0: команда ничек сыналы?
1: 4 июльда уйный ала берсе.
2: Шимбекин ала берсе. Аргентина.
1: Аргентина
2: Кабо-Верде. Аргентина каршайым. Инде бабуля биллахиларын айтканда инде ничек булса да тырышам. Мессиға ничек булса да кирттермейм деген.
0: О, бол икен.
1: Башкаларга кирттерем, Мессиға юк.
0: Хайырлы ерте, дуслар, барыгызды да сәлемлейбез. 1 июль.

0: Беренче июль отна уртасы. Тик яңа ой башы. Календарда ой башы гына түгел бу дуслар, ә тормышның яңа циклын башлап җибәрүче һәм алдагы бөтен җәй айларына нигез салучы дип тә әйтеп була. Астрологлар киңәше әнә шундый. Бүген һәр кешегә шәхси тормыш белән эш арасында баланс эзләргә туры киләчәк. Июль аеның беренче көнендә галәм безгә алга таба хәрәкәт итү өчен, алга таба бару өчен зур этәргеч бирә. Барысында чиста биттән башларга чакыра. Бу көн максатларны төгәл итеп кәгазьгә язып кую өчен бик уңайлы. Чөнки июльнең беренче көнендә планлаштырылган һәр эшнең тормышка ашу ихтималы икеләтә арта. Көннең энергиясе элеккеге куркуларны артта калдырырга ярдәм итәчәк. Әгәр сез ниндидер җитди адым ясарга кыюлык җитмичә йөрисез икән, бүген эчке куркуны җиңеп чыгу күпкә җиңел булачак. Айның кеше мөгесе билгесендә булуы да эшлекле өлкәгә төгәллек, салкын канлылык һәм җиддилек алып килә. Эштә эмоцияләргә урын калдырмагыз, алар бары тик кымачаулаячак. Бүген фактларга, цифрларга һәм логикага таянган кешеләр уңышка ирешәчәк. Отчетлар ясау, аудит һәм анализ үткәрү өчен иң яхшы көн. Бүген партнерлар һәм җитәкчеләр сезне матур сүзләрегезгә карап түгел, ә реаль эшләрегезгә карап бәяләп фикер йөртәчәк. Сөйләшкәндә дә түгел булыгыз, бу сезнең абруегызны тагын да ныгытачак. Ә менә планлаштырылмаган сатып алулардан һәм вак-төякә акча туздырудан тыйылып тору яхшырак. Ондай чыгымнар файдасыз булыр. Бүген хисләрен тышка чыгарырга яратмаган кешеләр белән уртак тел табу кыенрак булыр. Эш никадәр күп булса да, якыннарыгызны онытмагыз. Кешегезне гаилә янашасында, ышанычлы дуслар янашасында үткәрү энергиягезне арттырыр, сезне күңел тынычлыгына илтер. Айның кәҗәмегез билгесендә булуы бездән сөяк системасына һәм буыннарга аеруча сак булуны таләп итә. Тезләрегезгә, умыртка баганасына басым ясамаска тырышыгыз, зур йөкләнеш бирмәгез аларга диләм. Менә шушындый киңәшләр безнең астролог.
1: Димәк, бүген аеруча кәҗәмегезләргә рәхәтрәк инде дип әйтүем мөмкин.
0: Безгә бөтенебезгә рәхәтрәк бүген.
1: Ну, алар йолдызлыгында.
0: Ой, әйе.
2: Юк. Җитәкче белән нәрсә дигән ярандә?
0: Җитәкчеләр теге сезнең матур сүзләрегезгә, елмаюыгызга карап түгел, ә менә эшегезгә карап сезне бәяләячәк.
2: Димәк, бүген теге хәер дитәй, хәер дитәй җимешем дип керү булышмый инде, дими?
0: Ничек җитәкчегә җимешем дипме? Ә шулай да ярый иде мине.
2: Мин инде проветы мин.
0: Ә белмим, рәстәм, син беләсең дип.
1: Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.
2: Иртә, хәерле.

0: sieksis dėl mylimės. Jonga sözdeyrene ve sizinle bulandırken dostlar Jidet Ulağın 5 minuttan 1. İyul şerşem virtesi. Hem biz futbol koruyuz.
1: Hayım.
0: Üstüme.
1: Meksika. Reuşte. Ekvador. İki anor elige. Meksika'yı sevinem.
2: Hem... Ekvador buralarını kırtırmayken?
1: Vakit var belki ilgirirler.
2: Yani tanrı Jidet minuttuk vakit. Üstüme 3-4 minut bir sefer 1-5 minut. Бұлға
0: мүмкін. Сәлемдер, біргіне сәлемін оқиым да, ма, онан соң келесі сәтке қолдырамын қалғандар. Яңа сөз алайсын.
1: Әйдегіз, яңа сөз, тезге қысқа шығына. Бүгін бізде ләзім деген сөз.
2: Ләзім?
1: Әйе.
2: Қоян табасын сен бұларды.
1: Ләзім. Номіне бар шындай сөз, ләзім. Екі әдәби тілде лазым, ғарапшадан лазим. Татар тілінде керек, зарур, тиешлі яисә үтәлешлі, һеч шиксіз таләп ителә торған эш дигәнне аңлата. Мәсәлән, бу катлаулы мәсьәләне бүген үк хәл итәргә ләзем. Менә шундый сүз. Ләзем. Язып куйыгыз.
0: Яра. Хәерле уңышлы тыныч иртәләребезнең куанычын күреп яшәргә язсын. Һәрберебезгә сәламәтлек уңышлар юлдаш булсын. Сезнең тавыш болытлы иртәләребезгә кояш алып килгән кебек уңышлы эш көннәре сезгә дип язар әйтәм.
1: Амин.
0: Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, бик зур. Сез дә үзегезнең сәламнәрегезне, җылы сүзләрегезне, әйтер фикерләрегезне безгә язып юллый аласыз 8957-8555-91-5 Максқа. Сияксіз тіл не димәс?
3: Болгар радиосында хава тырышы.
1: Хава тырыштырында мәгълүмәт дуслар, бүген Татарстанда өз учан болтлы көн булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар да явачак дип фараз дибезгә синоптиклар. Җил дөнья көнбатыштан секундына 11 метр тизлектә, көндез 21 градус, 26 градус кадәр җылы булачак. Казанда 17 градус җылы. Магнит кыры югары дуслар, 5 балл сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі иғлан етілді. Бош қалада Шәжәрә ғойлә фестивалі ұйыштырыла. Әхәзір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі иғлан етілді. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қошымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары бойынша республика аэропортларында ұшышларға вақытлыша шектеулер кертілді. Бүгін Қазан Экспода махсус харби операциясында қатнашушылар арасында узушы хынари ұсталық бойынша Абилимпикс чемпионатының сұңғы күні ұзам. Чемпионат қысаларында социаль тірнәкләндіру қызметлері инфраструктурысын өстіруге бағышланған түгәрек істәл ұйыштырыла. Кеш білән чемпионатының тонтаналы ябылушы арасы ұзашақ. Онда Россия хүкімет рейсі орын басары Дмитрий Чернышенко хәм Татарстан рейсі Рестем Миңніханов қатнашышақ. 5-нче июльдә уникаль салык үзәгендә 6-нче Казан гаилә фестивале Шәҗәрә бәйрәме оештырыла. Ул бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Аның кысаларында күргәзмәләр, мастер-класслар, концерт программасы әзерләнгән. Чарага керү ирекле. Бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Соңгы елларда башкалада гаилә фестивале Шәҗәрә бәйрәмен уздыру матур традициягә әйләнде. Аның төп миссиясе тарихи хәтер аша буыннар элемтәсен ныгыту. Без яшьләрнең үз нәселенең тамырларын өйрәнүләрен һәм әлеге мирас белән горурлануларын телибез ди аны оештыручылар. Буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сүзләренчә, чара гаиләләрне берләштерергә ярдәм итә.
3: Бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә була. Һәм шундый бүртекләрдән, инҗеләрдән дип әйтегендә, аерым нәрсәндәй дәүләт мәдәнияте оеша.
2: Сәхнәгә 50 елдан артык бергә яшәгән һәм күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары күтәреләчәк.
3: ЗАГС белән бергә 50 елдан артык бергә яшәгән гаиләләрне аерым котлышакбыз, аларга үзләренә аерым бер бүләкләр бирәчәкбез. Гаиләнең бергә булуын күрсәтергә телибез. 5 гаилә булачак.
2: Фестивальдә төрле мәйданчыклар эшләячәк, анда шәҗәрәләрнең зур күргәзмәсе урын ала. Традицияләрнең интерактив мәйданчыгында исә төрле халыкларның гореф-гадәтләре буенча сәяхәт кылып та булачак. Шулай ук балалар өчен зона, хәләл маркет, концерт, бүләкләр уйнату каралган. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия хөкүмәте Финляндия, Латвия һәм Эстония белән

0: чекте темир йол үткәрү пунктлары аша чыгу урыннарының бер өлешен япты. Тиешле күрсәтмә хукукый мәгълүматлар рәсми порталында бастырылган. Документ нигезендә чекләү бүгеннән үз көченә керә. Ул Ленинград һәм Псков өлкәләрендә, Карелия һәм Санкт-Петербургтагы кайбер чек аша чыгу пунктларына кагыла.
1: Соңгы елларда башкалада гаилә фестивале шәҗәрә бәйрәмен узды.
0: Иннополиста һәм Казанда велоспорт буенча Россия чемпионаты узу сәбәпле хәрәкәт чикләнә. Бүген Иннополиста иртәгә 9-дан кичке 5-кә кадәр һәм иртәгә 9-дан көндезге 1-гә кадәр университет һәм үзәк урамнар буйлап автомобильләр үтә алмаячак. Казанда иртәгә иртәнге 10-дан 6 июльдә кичке 6-га кадәр үзәк стадион янындагы парковка ябыла. Шулай ук шимбә 4 июльдә Казан үзәгендәге урамнарда машиналар хәрәкәте чикләнә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашыны чан болытлы көн. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
5: Болгар радио.

0: Иртәнге шәйләр, сезне сәләмле дуслар, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз, инде 8-нче ярты җитеп килә, 1-нче июль, атна ортасы чәршәмбе.
1: Ай, шәйнең ортасына якынлашабыз шуннан да, эй малай, хәзер инде аның июльнең ортасы килеп җитер, июль дә үтеп китер, август да җитер, һәм 1-нче сентябрь.
0: Эй, тукта әле ашыктырма әле.
2: Ашыктырма.
0: Әйе.
2: Ашыктырма. Менә кешеләр анда безнең россияләр ашыкмыйча башлаган, ашыкмыйча йөри башлаганнар.
0: Ничек ашыкмыйча?
2: Велосипедлар ала башлаганнардай. Велосипедлар алу теге күбәйеп киткән.
0: Ну, җәй бит, җәй көн алалар инде.
2: Әйе. Ну, әле тагын теге бензин бәясе дә июнь булгач бит инде хәзер күп кеше сәламәтлек яшәү рәвешенә күчә инде.
0: Әйе, әйе.
2: Монда беләсеңме нәрсә дигәннәр?
0: Нәрсә дигәннәр?
2: Велосипедларга 2 тапкырга арткан.
0: Сорау.
2: Сорау, ие. Шактый гына кешеләр ала башлаганнар. Теге яхшы күрсәткеч дип әйтәләр велосипед җитештерүчеләр. Аларга да плюс.
0: Юк, менә кечкенә чакта барыбер дә без бала велосипедта йөрергә өйрәнергә тиеш дибез бит, әйме? Һәркем үзенең өч тәгәрмәчле сәпитен хәтерли инде, әйме?
2: Без
0: сәпит дип әйтәк. Мин хәтерлим, аның утыргычы шундый пластмас, шундый алсу төстә иде, шундый матур иде инде ул минем,
2: әйме? Жук дип әйтәләр бугай
0: без. Мин жук түгел иде бугай ул. Аннан соң инде 2 тәгәрмәчле, 4 тәгәрмәчле алалар бит инде, әйме? Йөрсен бала дип арттан 2 тәгәрмәчле инде, әйме? Аннан соң теге 2 бәләкәй тәгәрмәчне алып куялар да
1: бала. Берсен алып куялар башта.
0: Юк, миндә андый булмады. Миндә теге аннан соң зур 2 тәгәрмәчне алып бирделәр
2: миңа. Син шулай йөрдең?
0: Мин шулай йөрдем.
2: Ой, бәхетле икән. Без теге абыйлардан калган рамалы велосипедның рама астына кысылып ничек йөрдек без анда.
1: Йөрисең ничек, чөнки башка шәһәр булмый бит, аяк җитми.
0: Һәм менә шуннан соң хәзер бит инде алалар, әйме, менә 2 тәгәрмәчне алып куялар, аннан соң 2 бәләкәй тәгәрмәчле дә йөри бит инде, әйме?
2: Әйе.
0: Аннан соң инде үсә төшкәч бала тагын да зуррак сәпит алалар, әйме? Тик нигәдер менә кеше тормышында шундый вакыт җитә, ул теге сәпиттә йөрергә өйрәнә, зур сәпите дә була, ә аннан соң ул аны йөрми башлый сәпитен. Менә хәзер сезнең үзегезнең менә шәхси сәпитегез бармы, велосипедыгыз?
2: Минеке юк.
0: Минеке дә юк.
1: Минеке бар.
0: Йөрисеңме
2: соң? Йөрисем.
1: Малайларныкы.
0: Ну, синеке түгел бит.
2: Юк, йөрисеңме сен? Чыгасың.
1: Юк инде, юк шул. Ну, уйда бар, уйда бар ансы. Ну, уй күптән бар инде ул. Хаман әллә каядыр адашып йөри.
0: Тик менә тагын менә шундый сәпитләр бар хәзер инде, алаймы? Балаларга алалар. Аның педальләре юк.
2: Елабек.
1: Әйе.
2: Мин малай алдым
1: шуны. Кичкенә малайлар өчен. Кызлар.
0: Кичкенә малайлар кызлар өчен. Әйе. Аның ни кызыгы шуны әйтегез әле. Мин менә шуны ошо яшыма җитеп аңламыйм.
1: Арт саныңны салып куеп, аяк белән этеп йөрү.
2: Этене бирләр.
0: Ну күрәм мин аны этене биргәне.
2: Менә бу ничек дип аталар?
0: Баланс.
2: Балансны
0: сакларга өйрәнәләр.
2: Сакларга өйрәнәләр, әйе. Мәшкиләләр әле шунысы кызык.
0: Юк, әйедер. Тик читтән карап торганда теге педаль әйләндереп барган балалар бер төрле әйме. Тегеләр инде аяклары ары бетә балакайларның.
2: Аннан соң
0: белмим, миңа шундый кызыгыш тоелды бер көнне бер малай.
2: Алар аның белән таудыңда уйныйлар бит шулай төшеп.
0: Юк, бер көнне менә Горький урамында бер малай бара. Әнисенең инде сумкасы бар инде, әйме, телефонда әнисе. Теге малай инде 2 тәгәрмәчле аякларын дөбер шатыр китерә инде, бер мәлне арды теге бала. Куйды сәпитен, шуннан соң әнисе теге сәпитне баласын, сумкасын, телефонын тотып әйе китеп барды.
2: Ай малай. Аның тормозы бар идеме?
0: Каян белим мен.
2: Аларның кында юк нишләп тур тормозы. Мен әйтәм, монда ничек тормоз итәргә соң?
1: Ну, нәрсә белән эте нәрсәң шуның белән туктыйсың инде?
0: Аяк белән? Нигә соң да аяк алайса? Бидәле булмагач.
2: Байлар сөйләр итеге, спица аякты туктаталар әйтә, тормоз булмагач.
1: Юк, анда аяк киеме нык булырга тиеш, каты булырга тиеш.
0: Юк, бидәле булмагач, аның дөрес инде, аның тормозы да булмаска тиеш.
2: Нотадан төшкәндә шактый тизлек җыялар алар анда.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 1 июль. Һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген сезнең өчен яңа планнар кыру көне. Иртәдән үк үзегездә энергия сизәрсез. Коллегаларыгыз яки дусларыгыз белән мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен яхшы вакыт. Акча мәсьәләсендә кыюрак булырга да мөмкин.
1: Үгез бозау.
0: Июльнең 1 көне сезгә тынычлык һәм тотрыклылык алып килә. Бүген ине цикләндерү яисә гаиләгез белән вакыт үткәрү өчен бик яхшы көн булыр. Тирә-юндәгеләргә карата сабыр булыгыз. Алар сезнең җылылыкка мохтаҗ.
1: Игезәкләр.
0: Бүген тормышыгызда кызыклы очрашулар яки яңа танышулар көтелә. Сезнең фикерләү сәләтегез һәм кешеләр белән уртак

0: тіл таба білуіңіз, тілі сәнінде қотлаулы сұрауларыны жеңіл шешерге ердәм етер. Ижат білен шығырленушілерге илхам келешек.
1: Тысла.
0: Бүгін ішкі сезімлеуіңізге, интуицияңызге шана аласыз. Финанс үлкесінде яхшы яңалықлар ішітірге мүмкінсіз. Күн ақырында өзіңізге кішкене ғана бөлек ясасаңыз да, яратқан шұғылыңыз білән шұғылленсеңіз де, бұл сізге кәйіп көтеріңкілігі бөлек етер.
1: Арыслан.
0: Бүгін сіз һәр қойда иғтибар өзегінде. Мақсатларыңызға ирішу үшін яңа мүмкінліклер де ашылыр. Жетекшілік, яки партнерлар білән жетті сөйләшулер өткәру уңышлы тәмамланашақ. Иң мұхиме, қыю болығыз.
1: Қыз.
0: Бүгін ашығыш қарарлар қабыл етмәскә кеңәш ителә. Эшләрегезне җентекләп планлаштырыгыз. Көн ортасында көтелмәгән мәшәкатьләр килеп чыкса да, сезнең сабырлык һәм айык акыл белән эш итүегез барысын да җиңеп чыгарга ярдәм итәр.
1: Үлчәү.
0: Уңай үзгәрешләр көне. Бүген күптән чишелә алмаган сорауларга да җавап табылыр. Дусларыгыз яки хезмәттәшләрегез белән уртак проектлар башлау өчен бик яхшы вакыт. Сәяхәткә планнар кырырга да була.
1: Шаян.
0: Бүген сәламәтлегезгә һәм ишке халатыгызга күбрәк игътибар итегез. Орыганлыкны кимету өчен кишегезне тыныч мохиттә үткәрегез. Финанс сорауларында сак булыгыз, артык чыгымнар ясамагыз.
1: Укшы.
0: Июль башы сезгә яңа максатлар алып киләчәк. Бүген яңа эшкә яисә укуга башлангыч ясау өчен уңайлы көн. Шәхси тормышыгызда да җылылык һәм үзара аңлашу хөкем сөрәчәк.
1: Кәҗәмегез.
0: Бүген сезгә күптән очрашмаган дусларыгыз яки туганнарыгыз шалтыратырга мөмкин. Аралашу зур сөенеч һәм файдалы фикерләр алып килер. Кичне якын кешегез белән үткәрү кәйфегезне күтәрер.
1: Сукыяр.
0: Бүген яңа идеяләр туар, ләкин аларны шунда ук тормышка ашырырга ашыкмагыз. Башта барысында яхшылап уйлагыз. Финанс ягыннан тотрыклылык көтелә, ләкин шикле проектлардан ерагырак торыгыз.
1: Балык.
0: Эшлекле һәм актив көн. Башлаган һәр эшегез тиз һәм уңышлы килеп чыгар. Эшке энергиягез тирә-юндәге кешеләрне дә илһамландырыр. Кешеләр белән аралашканда үз фикерегезне дә кыю җиткерегез.
2: Йолдызлар фаразы.

0: Иртәнге шәйләр, сезне сәләмли, дуслар, сездән дә сәләмнәр. Күптик аларны бераз гына соңрак юллардагы вәзгыят.
1: Әйдәгез, күз салабыз, Яндекс Бүкеләр порталын ачабыз да, һәм карыйбыз, 2-3. Ну, сул шамай.
2: 2 белән 3 арасы.
1: Әйе, 2 белән 3 арасы.
0: 2 ярым.
1: Сиңа да бик аз түгел. Ярар, әйдә. Юл транспорт хәрәкәттән басы күзәтелә, дуслар. Бу, әгәр дә сез хәрәкәт итәсез икән Академика Парина урамы буенча, дөресрәге, менә бу Оренбургский тракт бар бит әле, менә бу
0: юл. Оренбург тракты, әйе.
1: Оренбург тракты, менә монда дублер урам, менә шуның буенча, әгәр дә сез хәрәкәт итәсез икән, һәм борылып кереп китәсез нәрсә Академик Парина урамы Оренбург трактына күчә торган урында.
0: Патрис Лумумба, һәрвакыт тагышә инде, Николай Ершов, әнә ул почмак инде кып-кызыл.
1: Мин мәктәптә әйтәләр бит әле, мин сезнең парыгызны аерым утыртам.
0: Әйе, меш килеш монда.
2: Иптәш Петр Витрны хәлендә.
1: Петр Витры. Нормально?
0: Бүген теге оның кадәр...
1: Оның кадәр нәрсә юк.
0: Әйе, бүген яшел урамнар.
1: Ике яқы да юнәлешкә дә үтеп, бұлар біраз ғана сарырақ бұжыра тиресіндә тек, анда теге машиналарын ұзыра керек.
2: Ярай, бик яқсы, сұлай болсын.
0: Тынышлық урамы, міне, дәруишләр бистәсе шул яқ бит инде, әйме?
1: Әйе.
0: Міне, ол соп-соры болып тұра инде.
1: Анда ремонт, ремонт.
0: Анда, ремонт, әйе, көрдім.
2: Жәмәғәт, міне, бүгін еме, сұлай бүкілер юқ, анда 2-3 бал шамасығына, юллар иркін, ашық, бүгін хатта ішіңізге бірер ярты сәдікке иртерек барып тұрсақ.
1: Велосипедта, велосипедта.
0: Хәм СМС-лар дигән идек, оқиыбыз ма?
1: Әйде.
0: Хәйерле иртә-иртәнге шәйләр. Хәлләр әйбәт, Аллаға шөкір, сезнеке дә әйбәттер, Аллахның рәхмәтләре булсын. Мине

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыши Ханшина. Бүгіннен ауыл жерлерін көшімсіз мүлік реестрына кіре бастайлар. Еділ пресс полиграфия предприятиесі юбилейін белгілеп өтті. Қазір толырақ. Бүгіннен ауыл қожалығы жерлерінің шектерін көшімсіз мүлік реестрына кіре бастайлар. Бұл хақта Россия Ішкі палатасы ағзасы Евгений Машаров хабар етті. Оның сөзлерінше, жер кодексі негізінде мұңа сүру жерлері, пішенліклер, күтуліклер, хәм бақшалар кіре. Бу территориялар бары тек үсімлік өстіру һәм тірлік тоту үшін генә қаралған. Оларның категориясын бары тек айрым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Шуңа күрә оларның шикләре бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында беркетелергә тиеш дип белдергән Машаров. Қозанда җәй башыннан хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре сезоны старт алды. Быел ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Чара һәр пәнҗешәмбе кичке 6-да узды. Быйылда хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше белән тәмамланачак. Җиңүчеләрне жюри һәм тамашачылар сайлап ала. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде.
2: Хәрәкәттә бәрәкәтнең 6-нчы сезонын башладык. Федераль чаралар булу сәбәпле бер атна булмый торды. Хәрәкәттә бәрәкәт, ләкин инде эшебезне кабат яңарттык. Яңа урында Камал театрының амфитеатрында 18 сәгатьтә һәр атна кич без сезнең белән очрашабыз. Халык җыела, Аллага шөкер, яңа урын дип тормыйлар. Хәрәкәттә бәрәкәтне яраталар. Монда инде перформанс та, халык уеннары да, әлбәттә инде хәрәкәтләргә өйрәтү дә, тере музыка һәм безнең һәр хәрәкәттә бәрәкәт батыл белән тәмамлана һәм быел да август ахырында хәрәкәттә бәрәкәт бию көрәше бәйгесе белән тәмамланачак.
1: Бүген Идел пресс полиграфия нәшрияты 55 еллыгын билгеләп үтә. Аның тарихы КПСС Үзәк комитетының Татарстан газета журнал нәшриятын төзү һәм Декабристлар урамында беренче корпуслар төзү турындагы карар белән башлана. Соңрак 14 катлы бинага Республика газета журналлары редакцияләре күчә. Эшләү елларында предприятие Ирак дөньяктан Кавказга кадәр төбәкләрне басма продукция белән тәэмин итеп, тормак лидерларының берсенә әверелгән. Идел пресс алдынгы технологияләрне актив кертә, бу аңа күп төрле конкурсларда танылу алырга мөмкинлек бирә. Бүген кич Казанның Чайковский исемендәге беренче балалар музыка мәктәбенең ишек алдында бәхәсе булмаган җырлар концерты узачак. Анда инверсия хоры чыгыш ясаячак. Бушлай чара мәдәни мохит проекты кысаларында үткәрелә дип хәбәр итә мәдәният идарәсе. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бар.

0: Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.
0: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, бұл радио ертеңгі шай.
1: Әйе, біздің радио тыңдаушыларымыз сәлемдерімді жеткіремін. Хайырлы мотор ертелер білен яратқан бұл радиосы. Эльвира, Рустем, Илнар. Бик мотор олып барасыз, сіз молодцы. Рахмет, бик зор. Бүгін 1 июль, соғыш қарекетлері күні, шул мүмкінліктен пайдаланып, барлық ветеранларымызды тәбірік етеміз. Шулай қадірлі яратқан ұлыбыз Закуанов Руслан Рустем улына да кайнар сәлем. Барлык ветераннарыбызга исәнлек, саулык, озын гомер, дөньяларыбыз тыныч булсын. Барлык егетләребез илләренә кайтып, исән-сау яшәргә язсын барыбызга да. Иң матур теләкләр белән Алсу Рустем Закуановлар Азнакай шәһәреннән рәхмәт яраткан Болгар радиосы дигәннәр.
2: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Оныкларны татарча өйрәтеп булмый. Чо дип кенә торалар. Онык малай татарский не люблю ди. Нишек өйрәтәсең инде аларны? Улымның кызлары да кызлары аңлый, җавап бирәләр русча. Кызымныклар аңламыйлар шул. Менә шулай хәлләр.
3: Чо дип торалар менә бисенә шулай торып.
2: Шулай торалар инде күрәсең.
3: Просто. Просто.
1: Без сезне аңламыйбыз дисәгез нишләрләр икән? Мин бит урысча белмим дип тик торсаң, берәү шулай өйрәткән иде. Мин бит русча белмим, балам, дип әйтеп ти. Тәк киди, үзенә кирәкне сорап алырга татарча өйрәнде. Хәерле иртә, җәй сизелмичә дә узып бара. Өч онык белән мәш киләбез. Вай-фай бар көченә эшли.

0: Достарым, дұстайларым, құрметті радиотамаша достарымыз.
1: Әйем.
0: Екі үллік естігізге түшіріп өте келім. Әйде. Отпуск кесімлігін қарайым Куба, Мальдив, Утрауы. Девамын яздығыз бізге Макс Мессенджерінға.
1: Радио тыңлаушыларыбыз яза, қайырлы ерте. Ұнықларыны татарша үйрету бойынша, татар тілін үйрету бойынша үйретуге бола тілек төзімлік кіне керек. Түбен қамыдан Венера ханым деген. Бәлкі Венера ханымның бір түрлі өзінің ұсыллары да бардыр. Яздығыз әлі бізге, бәлкі башқаларға да ярдәм етер.
2: Жәмәғатсыз ба, ана ең әлік туғаннан ұқ башламағаш болмайын ұланлары. Болса да бек ауырға тұры келешек. Ана қора неге сөйләшмейсің бұ деп аптырайсы түгір. Ана ең әлік сөйләшерге, үйретерге, һәм сиңдерерге тілінде шул гына, аны инде вакыты узгач, ах вакыттан мәгънә юк.
1: Миңа калса, буны кичкенәдән әгәр дә өйрәнмәсә дә, теләге бар икән, үйретеп була.
0: Ну, кимнең теләге?
1: Баланың теләге.
2: Ал балага теләкне ничек китерергә соң?
1: Менә беләсеңме, без кичкенә чакта безнең авылга күршеләргә Мәскәүдән Катя кайта иде, әйме? Һәм Катя, әйе, Катя, без кичкенә идек әле. Һәм ул бит инде рус кызы бит инде ул. Ул татарча белми. Ул әбисе аның татар белмейме? Һәм ул җәй беткәнче безнең белән татарчага сөйләшергә, татарча сөйләшергә өйрәнеп, әйберләрне аңлатып, үзенчә кирәген аңлап, барысын да өйрәнде. Киләсе елда кайтканда инде аның инде сүзлек запасы тагын да арткан иде. Әйе, чөнки без хат алышканда да ул бер генә юлын булса да, теге ата җимерә татарча яза иде. Ул вакытта бит әле интернет анда юк.
2: Катеринага афәрин, бер сүз юк. Син моны Эльвира үзең дә аңлыйсың. Инде мондый ширак бик сирәк меңнән бер булырга мөмкин.
1: Мин бара бердә яхшылыкка, яхшылыкка өметләнәм, яктылыкны күрәсем килә.
0: Кире процесс булдырмаска кирәк. Менә безнең малай белән шулай шундый мәсьәлә. Барара узак теге җүнләп сөйләшмичә йөрде. Ул теге бер-ике сүз генә әйтәдер.

0: Сарман 107 де 8 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Ленинногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Ленинногорске 5-10-04.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно-, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Сөмбел Билалова.

0: Ищите автомобиль по выгодной цене.
1: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
2: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
3: Хөрмәтле ал парлылар, 4-нче июль көнне барлык якташларны Әлки районы Исколпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
4: 2026 ел яшьләве 0+.
5: Мамадыш районының Югары Кыйрлы авылында Сабантуй, күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяз Фасыхов, Илмира Нагымова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4-нче июль көнне Югары Кыйрлыга рәхим итегез.
6: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Сирина Зәйнетдинова.

0: оның саларында социаль тірнәкләндіру қызметләрі инфраструктурасын үстіруге бағышланған түгәрек үстел ойыштырыла. Кеш білен чемпионатының тантаналы ябыл үш арасы болашақ. Онда Россия хүкіметі рейс орынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан рейсі Рөстәм Миңнеханов қатнашашақ деп хәбәр итә рейсінің матбуғат қызметі. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Чистай районында булды. Эш сәфәрен ул хатын-кызлар мәдрәсәсенең тарихи бинасы нигезендә төзелгән Әмирхания рухи мәгариф үзәге белән танышудан башлады. Ул шулай ук Чистайның 5-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә дә булды. Биредә 1200-дән күбрәк укучы белем ала, аларның 43% татарлар. Марат Әхмәтов сүзләренчә, рухи мәгариф үзәгендә дә мәктәптә дә туган телнә, милли традицияләрне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Чистай үзе үзгәрә һәм бу динамиканы күрү бик күңелле ди Әхмәтов.
1: Шәһәрнең үзендә дә бик матур үзгәрешләр бара. Социаль инфраструктура төзелешендә дә, икътисад үсешендә дә уңай күрсәткечләр белән шундый динамика. Бик күп эшләр башкарыла. Тарихи, мәдәни биналарны кабат торгызу һәм аларны хуҗалар эзләп табып, аларны заманча яңа сыйфатта кайтару буенча да күңелдә ул күбрәк руслар тупланып яшәтерән һәм русча тормыш образы булган шәһәр дип кабул ителсә дә, биредә туган телләрен саклау эше буенча бик матур эшләр алып барыла. Менә мәгърифәт үзәгендә дә булды һәм менә 5-нче мәктәптә дә иң зур мәктәп 1200-дан артык бала укый торган биредә дә миңа эчтәле бик ошады. Гомумән Чистай матур үзгәрешләр белән яши.
0: Казан метрополитены бүгеннән җәйге эш режимына күчә. Моның сәбәбе метрода йөрүче пассажирлар агымының сезонлы кимүе. Бу хакта Метроэлектротранс хәбәр итә. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линияга 10 поезд чыгачак. Алар 5 минут 39 секунд интервал белән хәрәкәт итәчәк. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә булачак. Калган вакытта поездлар озаграк интервал белән йөриячәк. Көндез алар 7 минут 55 секунд, бик иртә һәм төнге сәгатьләрдә 9 минут 15 секунд интервал белән хәрәкәт итәчәк. Бүгеннән 5 июльгә кадәр Татарстанда шосседа велосипед спорты буенча Россия чемпионаты уза. Ярышлар Иннополиста һәм Казанда үтәчәк. Россия чемпионнары исеме өчен илнең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көрәшәчәк дип хәбәр итә Физик тәрбия һәм спорт комитеты. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен фан-зона, мастер-класслар, концерт һәм Тур де Франс этабын трансляцияләү белән бәйрәм программасы әзерләнә. Велоспорт чемпионаты уздырылу урыннарында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 27 тиен, евро 89 сум 27 тиен, юань 11 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй, дуслар.
1: Без бүген велосипед турында да сөйләштек.
2: Отпусклар турында
1: да сөйләшәбез. Радио тыңлаучыларыбыз яза, хәерле иртә, велосипед дигәннән. Мин узган ел алдым 3 тегермәче электрический велосипед. Класс дигән. Утырдым 65 яшемдә, шулай булгач дигән рәхәтләнегез.
2: Карасаң, багажнигын.
0: Озакка җитә мәңгә заряд кысы һәм ни тизлеге күпме, күпме бастырганыгыз
2: булды. Бу кулибин варианты мәлә бу. Бу тиге шулай эшләп бетергәннәр. Бу үзе электросапидкә ашамаган бу.
0: Электросапид. Менә бит аны
2: аккумулятор аны тиге үзләре ничектер килгән шикелдегә ошап китте миңа. Юкмы? Әллә ул тиге ясалмыш шундый ма?
1: Үзе шундый ясалы шундый.
0: Әйбәт, әйбәт.
2: Отпуск темасы. Миңа улым әйтте, әни барасыңмы Доминиканага? Әйдә ди.
0: Аха.
2: Юк улым, бармыйм. Кирәкми. Миңа үз өемдә яхшы дидем. Адлерда булдым 20 көн, 20 көн. Шатна дигән сүз. Диңгез дельфиннарын күрдем. Шул җитте миңа, бер кызыгын тапмадым дигән.
0: Без сезнең өчен шат.
1: Чын күңелдән түгел. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, сезне тыңлап мәтрүшкә бәйлим. Темага килгәндә, мин дә катнашасым килеп китте. Балалар кичкенә вакытта урыс авылында яшәдек, садик, мәктәп, русча, идегел татарча сөйләштек. Әлхәмдүлилләх. Өч балабыз да саф татарча сөйләшәләр. Ә аныклар кайткач, русча сөйләшә башлауга идегез әле. Алай итмик әле, дибез, авылда бары татарча гына сөйләшәбез дигәч, Аллага шөкер тыңлыйлар әлегә. Рәхмәт. Уңышлы матур көннәр теләп, сезне яратып тыңлаучы Зифа дигән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Отпускым бетә инде дип өйләр юдым әле. Әле әмсен Рөстәм сине укыдың әйме? Әле фәрдәләрендә әле
2: тормый
1: дигән. Насын укыгансың?
2: Ну, җәмәгать ул бит менә аның шундый хикмәте бар әйме? Менә син барыбер әзме күпме юк, әзме күпме түгел. Син балаң татарча сөйләшсен дип күпме тырышлык кертәсең әйме? Аның әйткәнемчә туганнан алып тәрбиялисең татарча сөйләшсен дип, ул татарча сөйләшә. Әйе, китә балалар бакчасына русчасын өйрәнеп кайта.
0: Әйе.
2: Син барыбер үзең сүзеңдә торасың, барыбер татарча сөйләштерәсең. Өйдәгел татарча бит инде. Һәм бераз үсә төшкәч, компаниядә барлыкка килә, шулай ук татар тик ул татарчаны бик белеп бетермәй.
0: Әйтеп укыялар анда.
2: Һәм үзара аралашу русчага күчә инде автоматик рәвештә. Һәм ул гадәткә керә башлый. Үзара да русча сөйләшә башлыйлар, әйтик, татарча шалт итеп сөйләшә торган татар егетләре русча сөйләшә башлыйлар. Һәм андый күренешне ишеткәндә, гадәттә, инде рус малайлары җыелганда дип кенә җибәрә идек заманында. Һәм автоге шалт тумблер күчәйде татарчага.
0: Ул элек олы абзыйларның сүзе башка иде бит, ә хәзер гызумерларга әйтеп карасын.
2: Юк, әйтәс, юк. Олы абзыйлар дигән шул, мин инде ул, мин үзем мисалымны сөйлим. Олы абзый дигән мине кысу кадәр.
0: Юк инде ул басып тора.
1: Хәзер заманасы башка дип әйтмәкче була Илнар.
2: Юк, заманага сылтамый гал җәмәгать. Үзе бездән тора. Әйтәм бит, хәтта менә
1: юк.
2: Аллага шөкер, татарча сөйләшә торган балалар тәрбияләдем дигәч тә, бит әле ул менә кирегә борылып калгалый. Контрольдә тора кирәк.
1: Шунысы бар, элек без өлкәннәрне, без бала чакта өлкәннәрне хөрмәт итеп тыңлый идек. Ә хәзерге балалар кай вакыт бит тыңламыйлар, киресен сукалыйлар дигән очракларны да ишетәбез. Илнар шуңа ишарәләп әйтә.
0: Без шул урталыкта калдык. Безнең бала чакта бит инде уллар
1: өлкәннәр өйрәтә. Хәзер безнең балалар өйрәтә. Һәм без кем? Без нинди буын?

0: Ҡыҙҙар күпләп тә айырым да сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева ауылы.
1: Ҡазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
4: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Обрайон 309-169-00-4976. 2071 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Давлян.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс қорлана. Ертеге бас қалада харекетте берекет бию дәрістері өзешек. Әзір толырақ. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс қорлана. Қойбір қолығара юнәлішлерді кешіктірілу вақыты 8 сағаттен артық. Бұл қақта аэропортның онлайн табло мәғлүмәтлерінен көріне. Мұның сәбәбі республикада ғамәлді болушы пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі. Ойрым алғанда Қазаннан Мәскеуге, Петербургқа, Сочиға, Нальчикқа, Краснодарға, Екатеринбургқа һәм Истанбулға авиарейслер кешіктірілген. Тоғын 20 рейс ұшып келуге тұтқарланған. Қазан аэропортында осызықлағанша тұтқарланған рейстарының пассажирлары білен авиакомпаниялар вәкілләре һәм аэропорт қызметкерләре эшләй. Бу оқу елында 79 оқушы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырған. Узган ел белән чагыштырганда бу 47 оқушыга күбрәк. Бүген Казан федераль университетында татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырған оқучылар һәм аларның оқытучылары белән очрашу узды. Алар белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин һәм Дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов очрашты. Тулырак киләсе язмада.
2: Бу оқу елында 79 оқушы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырған. Бу узган ел белән чагыштырганда 47 оқушыга күбрәк. Татар теленнән имтиханны оқушылар уртача 84 балга, ә әдәбияттан 94 балга тапшырганнар дип белдерде Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин.
3: Менә бу оқушылар безнең алар агымны туктатып торучылар һәм алар шушы агымда үз кыйблаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиенләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яш булган телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык һәм бәхет.
2: Мөслим гимназиясеннән Йылдыз Хәсәнова татар теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан тапшырган бердән бер укучы. Татар телен 93, әдәбиятны 95 балга бирдем ди ул.
4: Мин башлангыч класстан ук татарстанның олимпиадаларда катнашам. Без әни белән идә яныша-яныша китаплар укыйбыз. Без гаиләдә һәр вакыт татарча сөйләшәбез. Минем өчен татар теле һәм әдәбиятта имтихан бирү бу телебезне саклап калу өчен, башкаларга да үзебезнең татар теленең нинди бай, нинди матур икәнен күрсәтер өчен. Мин укытучыларга барырга телим, математика укытучысы инде. Математика укытучысы булсам да, мин бит әле класс җитәкчесе булам, шунда балаларга татар теленең нинди мөһим икәнен аңлатырга тырышырмын.
2: Имтихан тапшырган укучыларга һәм аларны әзерләгән укытучыларга акчалата премия һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда 2900-гә якын студент эшче һөнәрләренә бушлай үзләштергән. Яшьләр һәм балалар илкүләм проекты кысаларында спутатрядларда катнашучылар өстәмә квалификация алды дип хәбәр итә Татарстан спутатрядлар матбугат хезмәте. Оқулар республиканың 19 районында һәм шәһәрендә урта махсус һәм югары уку йортында узган. Катнашучыларның күбесе Казанда әзерлек алган. Лидерлар рәтендә шулай ук Түбән Кама, Чаллы, Чистай һәм Әлмәт. Студентлар хезмәт отрядларының республика үзәге директоры Василий Ислаев билгеләп үткәнчә, программа яшьләргә кирәкле һөнәр алырга һәм эшкә урнашырга мөмкинлек бирә. Иртәгә кичен Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Быел да хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше белән тәмамланачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

Чәршәмбе, достар, бүген ғадәттегечә безнең заманда штапшыру турдан тур эфирда яңгырый. Без сезнең белән бергәләп заманны яхшыга үзгәртүчеләр. Әйе, дуслар, бу дөньяда иң элек нәрсә берек дөньяда үзгәрешләр була диләр. Ягъни, иң элек рухи дөньяда, иң элек без догалар кылабыз менә шул дөньябызны күзгә күренми торган нәрсә берек дөньяда үзгәреш булса, ә инде матди физик дөнья ул үзеннән үзе шуңа ярып үзгәрә. Димәк, без заманны үзебезнең догаларыбыз белән, үзебезнең гамәлләребез белән, үзебезнең сүзләребез белән үзгәртүчеләрдән һәм бүгенге замандаш тапшыруында без милләтебезнең изге кошы булган милли бәйрәмебез Сабан туйлар чыры тәмамланып килү уңайыннан Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмәт хезмәте һәм массы күләм мәгълүмәт чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлназ Фердинанд кызы Шәйхиеваны чакырдык. Бүген 3:20 минутта гадәттәгечә 12 плюс замандаш тапшыруы Болгар радиосы дулкыннарында. Сорауларыгызны, фикерләрегезне, сәламнәрегезне дуслар Макс номерына юллагыз хәзер үк 8 91 78 555 915.

0: Түбән Камада мотоспорт мәйданчығы булдырыла. Хәзер толырақ. Бүгіннен Татарстанда ғойлә мәхәбәт һәм туғырлық күненә бағышланған ғойлә атналығы башлана. Ол 10-нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге уңайдан республикада 700-дән күбрәк чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ғойлә атналыгында Татарстанның 120 ғойләсенә мәхәбәт һәм туғырлық өчен медале тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән ғойләләргә тапшырыла, диде Әхмәтова. Шулай ук республиканың никах теркәү идарәләрендә дә илдә 60 һәм 70 ел бергә яшәгән ғойләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырыла. Бүгеннән Россиядә берничә канун үз көченә керә. Ата-аналар банк счетлары һәм балаларының кертемнәре буенча выпискалар ала алачак. Банклар расланмаган керемнәрне исәпләүнең бердәм формуласына күчә. 1 июльдән кредит рәсмиләштерүдә катлаулана. Бурыч йөкләнеше югары булган кешеләргә кредит бирүдән баш тартырга яки аларның суммасын киметергә мөмкиннәр. Машина йөртүчеләр өчен икеләтә җәза гамәлдән чыгарыла. Ягъни бер хукук бузу өчен бер үк вакытта штраф салырга һәм машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итәргә ярамаячак. 27 июльдән гражданлык, яшәүгә рөхсәт һәм вакытлыча яшәүгә рөхсәт рәсмиләштергәндә мигрантлар өчен пошлиналар күләме берничә тапкырга артачак. Татарстан халкы торакны мошенниклардан саклауга зур игътибар бирә башлаган. Ел башыннан татарстанлылар милекченең шәхси катнашыннан башка күчемсез милек белән килешүләренә теркәүне тыю турында 95 меңнән күбрәк документ рәсмиләштергән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Әлеге күрсәткеч буенча республика Россия төбәкләре бишлегенә кергән. Росреестрда билгеләп үтүләренчә, мондый чара күчемсез милекне мошенниклардан сакларга ярдәм итә. Тыюны күп профилле үзәктә яки дәүләт хезмәтләре порталы аша бушлай рәсмиләштерергә мөмкин. Түбән Камада мотоспорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчык булдырыла. Мондый карар Татарстанның мотоцикл спорты федерациясе белән очрашуда кабул ителгән. Бу хәбәрне шәһәр мэры Радмир Беляев ирештергән. Без бүген яшьләрнең күбесе мотоциклар, квадроциклар, картинг һәм башка техника белән мавыгуын күрәбез. Безнең бурыч бу кызыксынуны дөрес юнәлешкә юнәлтү. Тыю түгел, ә яраткан эшең белән куркынычсыз шартларда профессиональ һәм тәҗрибәле остазлар җитәкчелегендә шөгыльләнергә мөмкинлек тудыру, дип ассызыклаган район башлыгы. Түбән Камада шулай ук төрле ярышлар, тренировкалар һәм мастер-класслар уздыру планлаштырыла. Казанда ел башыннан яңа төзелгән торак йорт бәяләре 1,5% арзанайган. Россия буенча киресенчә яңа торакның 1 квадрат метр өчен уртача бәясе кыйммәтләнгән. Соңгы ярты елда Казанда яңа төзелештә бәя 1 квадрат метр өчен 250 400 сумга кадәр арзанайган, дип хәбәр итә Фатирлар дөньясы порталы аналитика мәгълүматы. Мәскәүдә исә яңа торакның 1 квадрат метр өчен бәясе 3,4% артып 475 000 сумга җиткән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

иде яңа бер үзгән тирәлек июль башланды. 1 июлебез бүген дуслар. Менә карыйм бер урамга, бер студиябыз компьютерындагы шушы саннарга. Инде тиздән ям яшел булган яфракларга, азган айында алтын су йөгерә башлар әйме. Шулай бит инде ул. Июль һәм шилләләре белән, истәләре белән, кызыклары белән августка таба баруыбыз дигән сүз. Җәйебезнең ахыргы аена баруыбыз дигән сүз. Бүген халыкара шаяру көне. Бүген дуслар, менә тәрәзәдән карыйм әйеме хезмәттәшләремне һәм игътибар итәм. Кемнең бар ул, кемнең юк. Бүген безнең кояштан саклаучы күзлек көне икән дуслар. Ием, кара күзлек дип җиртәбез бит инде без аны. Сез аны кулланасызмы, файдаланасызмы? Койдасын күрәсезме? Кемнәрдер бик әйбәт дияйме? Кемнәрдер бик арзанлы күзлекләр теге кулланмаска ул киресенчә күзгә зыян китерергә мөмкин диләр. Яхшы фирма, яхшы ышанычлы чыганаклары булган гарантия биргән күзләрне ультра шәмәхә зарарлы нурлардан саклаучы күзлекләр генә, кара күзлекләр генә киергә кирәк диләр.

1 июль бит дуслар, айы, яңа сөз әйтерге үйренәбез инде без әйе алып баручыларын дидер. Еш әйтелә торган сүзне әйтергә башта өйрәнергә кирәк. Менә бер сүзгә шул кадәр ияләшәсең, июнь дип. Шул автоматка керә. Аннан соң инде 2-нче, аннан соң инде августка күчергә туры килә иде менә. Бу инде әлбәттә безнең профессиональ менә шундый һөнәри үзенчәлекләр. Сезнең дә дуслар һөнәрегездә шундый үзенчәлекләр бардыр. Июль ае белән бәйле нинди үзенчәлекләр ул дуслар, язып җибәрегез әле. Һәм менә безнең 1 июль белән хәтта тәбрик иткәннәр әле безнең. Әйе, җәй безнең 2 айның 1 көне бәйрәм. Хәерле көн. Бүген 1 июль көне белән тәбрик итәсен килә Чирмешән районында Иске Үтәмеш авылында Назыров Равил һәм Роза балаларыма, кода-кодагыйларыма. Лениногор шәһәрендә апам Гөлсире һәм абый Ринат күп сәламнәр җибәрәм сезгә. Сеңлегез Шырамаль Сире, иллер тыныч булсын, барыбыз да исән, сау булыйк дигән. Амин, шулай булсын. Шушы ямлы җәйләргә сыкланып, матур итеп, ләззәтен туеп, нигъмәтләрен күреп, яшәргә насыйп булсын, бәлә казасын, бәлә казасыз, хәвеф, бәдәрсез генә.

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикіленмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: 12+.
3: Әдәби уқулар.
4: Айгүл Вәлиуллина. Иртән кояш чыкса, кишкә яңгыр ява. Төне кайнар булса, ишеп туңа таңда. Кеше күңелләре нәзек җиптән генә, җайлы җайсыз тиеп, ялгыш үзә күрмә. Кай шактынып кала, арып киткән шакта. Яфрак куеп алса, шул шак чәчәк ата. Давыл чыга дулап, каплый барыр юлын. Аңа да бит кирәк, кирәк җылы кулын. Кеше күңеленә сыйган серләр иле. Юктыр аның иңе, юктыр аның шиге. Дөнья җылытырга бер уч җылы җитә. Әрне катыш сагыш бик тиз үтеп китә. Кеше күңелләрен аңлар микән кемнәр? Кеше күңеленә бармы икән тиңнәр? Күрсәң

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Иханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Республикада татар тілі һәм әдәбиятынан имтихан тапшырушылар артқан, ә хәзер тулырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл мәгълүмат Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми қошымтасында орнаштырылған. Росавиация хәбәреннән күренгәнчә, республика аэропортларында очышларга вакытлыча кертелгән чикләүләр дә гамәлдән чыгарылды. Бу минутларда Казан аэропортында 20-дән күбрәк авиарейс тоткарлана. Казаннан Мәскәүгә, Петербург, Сочи, Уфага һәм Төркия юнәлешендә очучы рейслар кичектерелгән. Россия һәм Төркия арасында үзара хезмәттәшлекне үстерүдә Татарстан төп төбәкләрнең берсе. Бу хакта бүген республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркия палаталары һәм товар биржалары берлеге президенты Рифат Хисаржыклы оглу белән хөкүмәт йортында узган очрашуда белдерде. Алар сәүдә-икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил партнерларының берсе. Узган ел товар әйләнеше 4 миллиард 500 миллион долларга җиткән. Хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре дип автомобиль төзелеше, станоклар ясау, җиңел сәнәгать, туризм һәм IT юнәлешләре аталды. Бу хакта рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу уку елында 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Узган ел белән чагыштырганда бу 47 укучыга күбрәк. Бу хакта бүген Казан федераль университетында татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган укучылар һәм аларның укытучылары белән очрашу вакытында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
3: Бу бизне бик сөендерә. 84.56 балл безнең татар теленнән һәм 94.33 балл безнең татар әдәбиятыннан. Монда әлбәттә иң зур рольне уйный әтиендә. Гаилә. Әгәр дә гаиләдә менә татар теленә, татар әдәбиятына, үзебезнең мохиткә, гореф-гадәтләребезгә, үз халкыбызга мөнәсәбәт булмаса, 11 сыйныф укучылары моны сайлап алмаган булырлар иде. Татар язучыларын, татар әдипләрен өйрәнеп, әсәрләрне яхшы итеп анализлый ала алырлык балалар әле безнең бар һәм алар бик күп. Менә бу укучылар үз кыйблаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиеләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яшь булган, телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык.
2: Бүген кеч Казанның Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбенең ишек алдында бәхәсе булмаган җырлар концерты узачак. Анда инверсия хоры чыгыш ясаячак. Бушлай чара

0: мәдәни мөхит проекты кысаларында үткәрелә дип хәбәр итә мәдәният идарәсе. Иртәгә кичен Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Быел да хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше белән тәмамланачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 27 тиен, евро 89 сум 27 тиен, юань 11 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә Сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Язынды, жейінді, кізінді, қышынды, елмайып қына, яшасек бір-бірімізге дұстылар, не қадар сауапшылар едіге емі, елмайы ол бұл сәзапа деген пайғамбарымыздың жұндай хадисі бар, дүнияларымыз емләнер еді, сәлемәтлігі біз нығар еді, көпі проблемалар қалетелер еді емі, юқ барға менедірі қызғышылар, соғышылар болмас еді. Жиңел бит инде эме, Йылмайырга гана керек те бит. Юк, ни ишендер онотабыз, телемибез. Хайырлы күн, Нарфаил, барлык радио тыңлаучыларыма, сизге, улдашларыма, туганнарыма, кода-кодагыйларыма, кайнар сәлемнәремне юллыйм. Тышкы ашларыгыз тәмле булсын. Юлдагыларга ак юллар, сизге чечектеден Суфия апа юллаган әлеге матур тилекләрне Йылмайып, изге тилекләр юллаучы менә радио тыңлаучыларыбызның. Рахмәт әйтик әлем. Үзегезгә дә иң-иң изге теләкләр булга радио саша. Әлмәр шәһәрендә яшәүче туганнарыбыз Маслаховлар Илдус җизне белән Рәсимә апага күп итеп сәлам яллыйбыз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек белән озын тормыш теләп калабыз. Шәрләр Рәмәдән Рөстәм Гөлназ Гатиятуллиннары дөрес укыдым икән. Шәрләр Рәмәдән диелгән, әйе шулай диелгән. Димәк дөрес булып чыга инде. Бездән дә сәламнәр үзегезгә.

0: Мигі 27 градусына кадәр җылы фаразланыла.
1: Болгар радиосында реклама. Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-63-23. Интернет-сайт bakir.com. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Мамадыш районының Югары Кырлы авылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяз Фасихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне Югары Кырлыга рәхим итегез.
5: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
6: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нчы июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
7: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
8: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгәрәй.

0: әрекетшісі Сергей Фурсенко белән очрашты. Олар махсус хәрби операциядә катнашучыларны реабилитацияләү һәм ярдәм итү турында фикер алышты. Пациентлар тулы тормышка тизрәк әйләнеп кайталсын өчен фонд югары технологияле медицина ярдәмен оештыруда ярдәм итә, шул исәптән заманча протезлар ясый. Бүген Казан Экспода махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпик чемпионатының соңгы көне уза. Аның кысаларында дискуссияләр, түгәрәк өстәлләр, ветераннарга юридик һәм социаль ярдәм күрсәтү буенча консультацияләр оештырылган. Соңрак чемпионатның ябылу тантанасы булачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко катнашачак. Урында хезмәттәшем Камилә Шахабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә. Сүз сиңа.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Безне яклаучыларны тыныч тормышка кайтарырга ярдәм итү бүген дәүләт җитәкчелеге өчен өстенлекле бурычларның берсе. Хәзер махсус хәрби операция ветераннарына яңа белгечлек үзләштерү мөмкинлеген бирү мөһим. Бүген чемпионатның ябылу тантанасында җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булачак. Биредә катнашучы һәр кеше үзен яңа һөнәрдә сынап карый алды. Сопадан Илдус Рафиков чемпионатта беренче медицина ярдәме күрсәтү компетенциясында катнашкан. Киләчәктә үз белемнәрен укучыларга җиткергә тели.
2: Исхуаның башыннан барып, ике тяжелый ранение алып, 24-нче елда был демобилизован. Икенче группа инвалидность. Бүгенге көндә күбрәк шул спортта йөрим инде. Тенниста, бассейнда, оказание первой помощи. Өйрәнеп бетеп, шушыны мәктәп балаларына өйрәтергә телим. Һәр кеше белергә тиеш, беренче ярдәм күрсәтүне, берәр кешене өйрәтсәм, ул кеше кемгәдер өйрәтә, зур җиңү дип уйлыйм.
1: Хәзер әлеге ветераннарны тернәкләндерү һәм аларны эшкә урнаштыру мөһим бурычларның берсе. Билгеле булганча, чемпионатта катнашучыларга үзләрен 21 юнәлеш буенча сынап карау мөмкинлеге тудырылган иде. Ландыш.
0: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Россиядә үз мәшгульләр бүгеннән түләүле больничный чыга алачак. Түләү күләме взносларга бәйле дип хәбәр итә Президент Академиясенең социаль анализ һәм фаразлау институты хезмәткәре Иван Кравченко. Моның өчен социаль фондка иминият кертемнәрен түләп барырга кирәк. Кравченко сүзләренчә, Россиядә ел башыннан үз мәшгульләр өчен түләүле больничный алырга мөмкинлек бирә торган ирекле социаль иминият программасы гамәлдә. Үз мәшгульләр беренче тапкыр түләүне 1 июльдә чыгала. Пособиегә хокук моннан алдагы 6 ай ичендә взносларны түләгәннән соң барлыкка киләчәк. Казанда ел башыннан яңа төзелгән торак йорт бәяләре 1.5% арзанайган. Россия буенча киресенчә яңа торакның 1 квадрат метр өчен уртача бәясе кыйммәтләнгән. Соңгы ярты елда Казанда яңа төзелештә бәя 1 квадрат метр өчен 250.400 сумга кадәр арзанайган дип хәбәр итә Фатирлар дөньясы порталы аналитика мәгълүматы. Мәскәүдә исә яңа торакның 1 квадрат метр өчен бәясе 3.4% артып 475.000 сумга җиткән. Россия тимер юллары Казаннан Мәскәүгә өстәмә поезд билгеләде. Состав июльдән сентябрьгә кадәр аерым датларда йөриячәк. Бу хакта Горки тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч ер. Украин 118-784-7189-582.
3: 2016 ел. Яшекләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Кама Тамагы районы Кленче ауыл җирлеге башлыгы Кадыров Дамир Габделхай улы барлык якташларын 2026 елның 4 июлендә ауыл янышасындагы Чабыртау үзәнендә узучы Чабыр бәйрәменә чакыра. Башлана 11 сәгатьтә. Барыгызны да көтеп калабыз.

0: Эй, Ходайым, бир тынышлык, біз яшаген дөньяга.
1: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлык элекеге шау шулук булып кала. Ул сәләмәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
6: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
7: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
8: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34-84.
9: Һава торышы турында мәгълүмат үзләр алмашынышчан болытлы дип фаразлый синоптикларыбыз. Яшенле яңгырлар явы мөмкин, иртәгә дә азрак кына яңгыр. 23 градус җылы хәзер башпалавы Казанда, иртәгә төнлә 11-16, көндез 22-27 градуска кадәр җылы фаразлый синоптикларыбыз. Төньяк көнбатыштан җилнең тизлеге секундына 12 метрга җитүе мөмкин.
3: Радиосында реклама.
10: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске. 3-14-11.
12: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроболка сайтында.
13: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
14: Мамадыш районының югары кыйрлы авылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяс Фасихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Ауыл қожалығы жерлерінің шиклерін көшімсіз мүлік реестріне кіргізешекләр. Алтын қалам яш журналистлар фестивалі башлана. Әзір тулыра. Бүгіннен ауыл қожалығы жерлерінің шиклерін көшімсіз мүлік реестріне кірді башлайлар. Бұл хақта Россия Иштимағы палатасы ағзасы Евгений Машаров хабар етті. Оның сөзлерінше жер кодексі негізінде мұңа сүру жерлері, көшенліклер, күтуліклер, шулай көп иллық өсімліклер шешілген жерлер, шул есептен бақшалар кірі. Бұл территориялар бордик өсімлікшілік, тірлікшілік үшін ғана құралған, ауылдардың категориясын бордик айырым шырақтарда ғана өзгертуге мүмкін. Ол ассызықлағанша, ауыл қожалығы жерлері айрықша қиметті жерлер ретіне кірі. Шуңа күрә оларның шиклері бірдәм дәулет көшімсіз мүлік реестрында біркітілерге тиеш. Бұл минутларда Қазан Экспода Обилимпикс чемпионаты қысаларында адаптив үш кемнәрі көргізмәсі ошылды. Берді Татарстаннан мақсус қарби операцияда қотнашушылар, әмаларының ғойләләрі, балалары әзірләген кемнәріні көрсетәлер. Бұл қақта бізге Қазан Дәулет Мәдәниет институты ректоры Роза Ахмәдиева сөйләді.
2: Біздің оқушыларымыз оларны әзірләді. Һәм инде бу адаптив киемнәр показында олар киемнәрне генә күрсәтмәячәкләр. Вакал буенча да җырлар белән биюләр белән матур чыгышларын күрсәтәчәкләр. СВО буенча алар киләләр безнең уку йортына. Менә без 2нче ел ул бит әле яңа компетенция буенча менә былтыр гына кирип китте. Алар гел безнең шәкертләребез белән бергәләп өйрәнәләр, сөйләшәләр, һәм инде бер-берсен өйрәтәләр.
1: Бүгін Алтын қалам яш журналистлар фестивалі башлана. Ол 5-ші июльге қадар дәвам етәчәк. Фестиваль 30-нчы тапкыр үткәрелә. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Владимир Усанов белдерүенчә, юбилей чарасының төп үзенчәлеге буыннар очрашуы була. Тулырак алдагы язмада.
3: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яш талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын қалам җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйлметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын қалам бәйгесендә катнашкан.
4: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик катлаулы хөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнем дә истә. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
3: Быел фестиваль 1-нче июльдән 5-нче июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгіннен 16-нче июльгә кадәр Казанда Щербаков тыкрыгы һәм Артем Айдинов урамы кисешкән чатта вакытлыча транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу яңгыр сулары канализациясын төзү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валютлар курсы турында бүген доллар 78 сум 27 тиен, евро 89 сум 27 тиен, юань 11 сум 49 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: біз заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз бүтән дөнья татар конгрессының мәгълүмат хезмәте һәм осы күләм мәгълүмат чаралары белән ИЛМТ идарәсе җитәкчесе Гөлназ Фердинанд кызы Шәйхиева. Турдан-тур эфирда тапшыру, гадәттәгечә 891-78-555-915 номерыбыз, МАКС номеры. Гадәттәгечә сораулар, фикерләр, тәкъдимнәр юлларга мөмкин. Мөмкин сәламнәрегезне юллый аласыз, дуслар. Әле без сезнең белән бергә булырбыз Болгар радиосы дулкыннарыннан аерылмагыз. 91.5 FM яшлыгы.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Круглосуточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
1: Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
0: Звоните.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 или 95.
5: Уника плюс.
6: Замандаш.
7: Үшінші 21 минут қосан уақыты. Хайырлы күн, сауларымыз қызықтар. Бұлғар радиосы толқынларында замандаш топшыруы әр шәршәмбі милләтіміздің асыл құрметлі шәхісләрі турдан тур эфирде. Бүгінгі мұхтарам қонағыбыз бүтін дүния татар конгресінің мәғлүмәт хизмәте һәм масса күләм мәғлүмәт чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлназ Фердинандқызы Шәйхиева. Гөлназ ханым, хайырлы көн исәрмесез.
8: Хайырлы көннәр, Фаил. Хайырлы көннәр, безне тыңлаучы, радио тыңлаучыларыбыз.
7: Әйе, сабан туйларда сезнең белән күрешәбез, байбыз әйеме. Чөнки менә сезнең хезмәткәрләр хәзер тотып булмый дияргә мөмкин, аларны бөтенесе оештыру мәшәкат белән йөреп йөриләр янып әйеме. Ярый әле сезне тота алдык әле. Сез дә тыенбадан гына кайттыгыз бугай әле.
8: Сез дә. Мен нәкъ шул тыенбада сабан туй турында сөйләп кайттым да, теге корабльдан балга эләккән кебек мин дә телевидение радиога килеп төштем. Күбебез сабан туйда.
7: Димәк инде репетиция булган, хәзер инде телевидениедә сөйләгәнсең бүген.
8: Хәзер инде сөйләргә әзер.
7: Хәзер тип безнең инде башлыйбыз шуның дип әйтергә яме. Бу яна чыгып әйткәндә, ләкин безнең сабан туйлар инде ахырына якынлаша бугай инде. Мен аңлавымча, иң олылары, иң мөһимнәре узды инде менә. Мин әле Истанбулда, дөресрәге Анталиядә узганында иң беренчеләрдән булып әле башланганында үземә дә катнашу бәхете насыйп булды. Оештыру эшләрендә дә инде иң өлкәннәре, иң мөһимнәре уздымы әле?
8: Узмады әле. Бетмәде. Әле сабан туйлар Татарстан территориясында гына беткәндер дип уйлыйм. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә сабан туйлар бар әле. Менә узган атнада татар, бөтен Россия татар авыллары сабан туйы Пенза өлкәсендә узды.
7: Менә шуны күздә тотып әйтәм
8: әле. Әле безнең бит федераль сабан туйыбыз да бар. Федераль сабан туйы булачак, Алла бирса, менә ике атнадан соң Омский шәһәрендә ансы бөтен Россия федераль сабан туй дип атала. Мысы 27-нче тапкыр уза торган сабан туй. Бу оештырылганнан бирле менә шактый гына уңышлы эшләп килә торган проект инде ул безнең. Һәм
7: ул күчеп йөри бу инде.
8: Ул күчеп йөри, менә ул быел була Алла бирса Омскида, һәм киләсе елга шул Омскидагы сабан туйда эстафета тапшырылачак Томск өлкәсенә. Әлбәттә, бу сабан туйда безнең Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Сабан туйлар бу атнада да бар. Сабан туй жұма күні Алла бұйырса бұла Абхазияда бірінші тапқыр болашақ. Хәм инде онда да біздің рейсіміз қотнашашақ. Хәм дүртісі күні, шимбе күні ол Мордовияның Аксюн ауылында ұзашақ. Біз Мордовиядағы татарларының республика сабан туйы. Менә шушы көннәрдә генә була торган сабан туйда зурларын әйтеп китәм әле.
7: Иң мөһимнәре инде бында.
8: Иң мөһимнәре, әйе.
7: Ә инде башта да мөһим инде аларда.
8: Башта да мөһим.
7: Ләкин бу зур сез әйткәнчә.
8: Әйе, ә инде 26 июль көнне ул булачак Казахстанда, Казахстанның Петропавловск шәһәрендә ул андагы республика сабан туйы булачак, ә ким катнашында һәм безнең рәисебез катнашында. Менә мин зурларын атап киттем инде.
7: Менә бит мин инде республикабыз авылларында узды, районнарда узды, кайбер чит илләрдә узды, Казаныбызда узды, зур шәһәрләрдә узды, инде тәмамланып килә дисәм, әле иң мөһимнәре монда әле башланып кына ята икән, әйе, димәк, тыңлаучыларыбыз да белми калмасын, без дә белми калмасын.

0: Сабантуйға барсындар, анда бүтін күшіні қабыл етелер. Сабантуй ол, білесің мі, мені файл әйтіп кетейм әлі, біздің баштағы лептамы таштылар бетінде Сабантуйғына үйістіралар екен деп, солай бет?
1: Тілден тартып алдың әйтірім. Қой бірлер солай еті.
0: Әйе, ләкен, қар нәрсенің ұз вақыты бар. Сабантуйны қысқыны үйістір болмай бет аны. Сабантуйның ұз вақыты ол шәшу біткеннен сон, мені ұзағыраққа сұзылайынды, яз күні, жай күні болатырған біздің бейрәміміз. Сабантуй ол бейрәм күні түгіл бет. Онда біздің тіліміз де. Онда біздің спорт ярышларымыз да, онда біздің жырмыңымыз да, онда біздің оралашуымыз да, ол міне, нешік деп айтайын, милләтіні туплый бірләштіратырған бір орын ол. Аны міне, шул ішіні оңламаған, хәм шул ненің фасылын оңламаған кішігіне, нәқ шул сөздеріне айты. Міне, өзі бір сабантуй ештіріп қарасыны, оланда көре. Онда біздің көп сабантуйлар башланып кетейін. Дина хілләрі бізде қотнаша көп кіне сабантуйларда. Оларының вағыздары да бола, оларының дұғалары, қайыр фатихалары да яңғырай. Хәм ол, міне, әгер де республика башлықлары қотнаша екен, үлкі башлықлары, губернаторлар қотнашында ұза сабантуйлар, бұйынды Россияда баратыран қолықлар дұсылығы, міне. Бұйыл бетінде бірдәмлік елі деп өткәрәбізде бет, қолықлар бірдәмлік елі деген сөздері біз бар бетінде біздің. Дивизиябыз бар. Міне ол халықтарының бірдемлігін, достығын көрсетіп отырған бір біздің халқымыздың мотор бір бізегі деп айтар едім.
1: Бізегі түгел әлі Гүлназ ханым, бұл мен ойлаймын мен ана саяси бір оқиға деп те ойлаймын. Чүнки менің де міне сіз айтқан шетелден тартып алдыңыз дедім бит әлі бір жақсығына саясатшы танышым. Шул сабанту іштіріп жүрейлер енді деген кебі керек әйтерге тырышып қараған еді, лекен міне сіз айттыңыз бит әлі қазір Абхазияда біздің Милли Шура рәйсі бит Василий әфенді. Ол онда Абхазияның президенті білен шыраша.
0: Әлбәтті.
1: Президент дәрежелерінде іштірілі әлігі сабан тойлары әйімі. Хүкімет жетекшілері дәрежелерінде іштірілі. Бұл бетінде зұр сәйесет. Мұнда көп мә әйімі, үлімтелер, сейләшулер әйімі.
0: Әлбәтті. Келешекке
1: перспективалары. Мұндан да зұр сәйесет тағын бұл алмай бетінде?
0: Бұл алмай. Міне, біздің жетекшіміз, Милли Шура рәйсі, ол Татарстан Республикасының премьер-министрі орынбасары Васил Ғаязович Шайхразиев, ол міне, һәр бір сәйесет сәфәрінде барған сайын, қойсы түбекке барса да, шул түбекнің жетекшісі, хүкімет жетекшісі білен шыраша, башлығы білен шыраша, хәм әлбәтті мұнда татарлар турында сөз бара. Міне, халқымызға болған мүнәсәбәт турында сөз бара. Бұл енді міне, татарның қойсы түбекте ғана яшаса да, дәрежесін арттыра деген сөз. Ол шырашуларда әлбәтті біздің ұйышма, шул жерлі ұйышма жетекшілері де қатнаша. Бұл міне, нешіктер стимул бере, яңадан ішлеп, яшап, алға таба барыра.
1: Сабантуйларны тағында милли иту һәм ғұмымен өзіміздің рухны көбірек кіртірге, қайтарға керек деп еткен еді. Міне ұзыған елмісің, ұзығанындан біздің рәйсіміз Рүстем Миннаханов әйімі. Міне бұл юнәлісте ішілер нешек алып барылы?
0: Білесіз мен, міне дүния біздегі есімдік бойынша бүтін сабантуйларын еске алғанда 4000-ден артық сабантуй есеплене. Шуның 400-ге яқына біз қотнашабыз. Біз деп айту, мұнда Татарстан Республикасы, хүкіметі, мәдениет министрлігі, бүтін дүния татар конгресі. Әйінде тағы...
1: Бұл 4000 дүния көлемінде бүтін ауылларын еске алып әйі ме?
0: Әйі, бүтін үскір бітмеген мұнда. Әлі біз білмеген ауылларды да ұздырып етар бейтаны. Кішкіне-кішкіне ауылларды да ұздыралар. Әмені біз барып бейті алғанлары шуның 400. Міне, Васил Ғаязович біздің хәр бір, міне, зұр сабантуйларының ұйыштыру комитетін өзі жетекли. Ол хәм шул түбекнің башлығы. Хәм шуңа көре, онда хәр стандарт бойынша ішлене ол, онда милли ойынларыбызда, күрәште, тіге, жырмыңларыбызда барса да шул миллилікні сақлау өзінде алып барыла. Мәселен, біз бұйылғы сабантуйны бітті де, тоқтап қалмаймыз, біз уже, біздің енді әзірлік бара. Мәселен, ол келесі отынаға барашақ Томскіға, келесі ел болатырған сабантуйның ұйыштыру комитетіна. Барашақ ол Оренбургқа, шынки келесі елға болашақ Оренбургта татар ауылары сабантуйы. Оланда барашақ. Міне, 2 ел олдан біздің әзірлік ішлері башланып кете сабантуйға. Міне, шул миллилікні сақлап, юғалтмыша, түгел шул бір жіп кәтсіліп барсан үшін.
1: Бойында шушы ішке бік яқын, бік жидді келу әйімі. Міне,
0: әр
1: деталін, әр фактын міне шу ойламасан олдан әзірленмесен, бойынды міне шу федерал дәрежедегі дүния көлем сабантуйлар қайдаңына кімдергіне келмей, аны бошқаша шлепте болмайдыр әйімі.
0: Әлбәтті, онда біздің халқымыздың үйізі. Сабантуй ол міне халқымыздың үйізі. Үйізі қошы деп айтар едім мен. Онда міне милли киімдеріміз, тіліміз, дініміз, міне барсыда шағылыш таба. Шуңа көре сабантуй ол бізнікі.
1: Әм бізнікі болып қалсын да, иншалла. Ләкин менә бізнең менә сез әйттегез бит әле авыл сабан тойларыбызды бит әле. Анда кирәшче йөгетебез бізнең беренче урын алган, рәисебез бізнең анага машина бирде. 41-нче машинасын алды ул быел.
0: Әйе, Раил Нургали.
1: Әйе, һәм ул бик матур итеп сөйләде, бердәмлекте киш безгә бердәм булырга кирәк диләр. Әйеме? Ләкин бердәмлекнең безнең кеше икәнен белә торып, безгә менә шушы бердәмлекне әлбәттә инде йомшартырга теләүчеләр дә юк түгелдер дөнья булгач, әйе, ансы да бардыр. Менә безнең милләтне торпатучы, кешесезләндерүче иң начар сыйфат Гөлназ ханым, нәрсәдә дип уйлыйсыз менә? Сез инде гел милләт белән эшлисез, безнең бөтен көчле якларыбызны да, нәзберек якларыбызны да, көчсез якларыбызны да беләсез, әйеме? Менә нәрсәсендә безгә күбрәк эшләргә кирәк. Торпалмас өчен.
0: Без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессының девизы без бергә, безнең көч бердәмлектә дип атала. Шуңа күрә нинди генә вакыт булса да, ул теге бер-беренгә ярдәм кулы сузу менә иң кирәкле әйберебезнең өчен. Бер-беребез турында начар сүз сөйләмәскә, гайбәт сөйләмәскә, матурлыкны күрә белергә, эшләгән кешене хезмәтенә бәя белергә кирәк. Әйтәләр менә кайсы бер вакытта, әй, татарча беләмени ул, татарча белми бит ул, нин татар булсын ул диләр, нишләп татар булмасын. Әгәр дә аңа язмыш шундый мөмкинлек биргән икән, ул татарча белмичә дә татар булып милләткә хезмәт итә икән, ник аны зурламаска соң андый кешене?
1: Әле кайбер вакытта уянып та китә бит әле ул, әлбәттә, геннар әйеме.
0: Әлбәттә.
1: Ул синең телеңне белү белмәүгә дә карамый.
0: Әйе, ул безнең татарлык, ул канда бит ул, ул салынган безгә теге. Шуңа күрә менә һәр вакытта да бер-беребезне яклап, бер-беребезне саклап, бер-беребезнең кадерен белеп яшәргә кирәк дип саныйм мин. Менә әйтеп киткәнчә, менә без бергә, безнең кеше бердәмлектә, без бергә булганда гына Салаватның бер сүзе шуңа, без беркемгә дә кирәк түгел, без үзебезгә кирәк ди, без үзебезгә кирәк. Шуңа күрә халкыбыз бергә бердәм булырга тиеш дип саныйм.
1: Без бер-беребезгә кирәк, безнең туган телебездә безгә үзебезгә кирәк әйеме.
0: Әлбәттә.
1: Безнең телебездә башка кешеләр сөйләшмәячәк. Без сөйләшмәсәк, беркем дә сөйләшмәячәк.
0: Менә ул туган тел кадере дигән әйберне читкә барганнан соң күрәсең бит аны. Мин карыйм менә татарлар тапшыруын, берсендә калдырганым юк минем. Әллә кайдагыны яшәсәләр дә шундый яшь егетләребез чип-чиста татарча сөйләшәләр. Эй, барып яразасы аркасыннан сөйләсе килә шундый яшьләрне. Менә шул туган телебезне саклап, яклап яшәсәк иде минем иң зур теләгем. Теге татар теле булсын, әле бит аны булып кына түгел, аның язучылары да булырга тиеш, аны укырлык кешеләр дә булырга тиеш, татар матбугаты да булырга тиеш. Менә болар бөтенесе бергә булганда гына милләтнең көче чагылыш таба дип уйлыйм мин.
1: Дөрестән дә, әле күптән түгел генә минем дә бер танышым, йөзак еллар инде ул чит өлкәләрдә яшәгән, әйме, Себер тирәләрендә. Һәм, эх, бер татарча сөйләгән тавыш ишетелсә, шундый бер сөйләм колагыма чалынса, бик бәхетле хис итә идем үземне, һәм сөйләшеп тыя алмый идек дип әйтә идем. Менә дөрестән дә, сез әйткәнчә, читтә яхшырак күренә, читтә телебезнең кадере күбрәк. Ни өчендер менә монда татар авылларында кызганычка каршы балаларыбыз чит телдә сөйләшә.
0: Менә шунысы йөрәкне авырттыра инде. Бала нишләп ул бик менә гаиләдә әйтәләр, мәктәп кенә татар телен бирми инде ул. Ул тел миңа калса гаиләдә тәрбияләргә тиеш. Әти әни белән татарча сөйләшергә тиеш, әби бабай белән, туганнары белән. Әлбәттә башка телләрен дә белсен, башка телләр дә кирәк, хөрмәт итсен. Ләкин ана теле ул төп тел булып калырга тиеш дип саныйм мин. Минем фикерем шундый.
1: Минем дә нәкъ шундый. Радио тыңлаучыларыбызның нинди икән дуслар? Димәк, безнең дулкыннарга яңа гына кушылсагыз һәм тыңлый башласагыз, исегезгә төшерәмсез Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруын тыңлыйсыз һәм бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбыз Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат хезмәте һәм массы күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлназ Фердинанд кызы Шәйхиева. 891-78-955-915 безнең Макс номеры дуслары, яза аласыз, кушыла аласыз, инде тапшыруыбызның санаулы минутлары калып бара. Сабан туйларының иң зурлары, иң абруйлары әле читтәрәк инде безнең Казаныбыздан, Татарстаныбыздан әйем гөрләячәк әле менә. Һәр сабан туйының һәр ел ниндидер фишка дип әйтәләр, үзенчәлек дип әйтәләр әйме. Быелгыларында нинди яңалыклар, нәрсәләр китерергә мөмкин менә шушы олуг сабан туйларыбызда?
0: Файл, миңа калса сабан туй ул теге нәрсәдер мөгез чыгара торган әйбер түгел бит инде. Сабан туйның үзенең аның билгеләре бар. Анда буларга тиеш көрәш.
1: Классик инде лайым.
0: Классика. Анда буларга тиеш ат чабышы, теге зур сабан туйлар турында сөйлим инде мин. Төрле милли уеннар, җыр, моң, менә алар барсы да урын алырга тиеш. Шуңа күрә миңа калса, менә быел уза торган сабан туйлар нәкъ шундый принцип белән уза торган сабан туйларыбыз. күрәш батырларда булачак, ат чабышы батырларда булачак, төрле уеннарда катнашып бүләк алучыларда булачак. Менә булачак сабантуйларда аның булганнары булды инде. Барсы да булачак, Алла бирсә. Менә без оештыра торган сабантуйлар турында сүз бара миңа.

0: мен аның башынан ахырына кадар карайм. Анда бурчылып та карайм, кайгырып та карайм, сатланып та карайм. Үземнең ирем күрәшче булганга күрә дә, кайчандыр сабан туйлар батыр булганга күрә дә. Һәм аның энеләре хәзер сабан туйда күрәшәләр. Теге энесенең уллары күрәшәләр сабан туйда. Менә мин ялкынып, теге чын күңелдән бурчылып сабан туйларына карайм, күрәшне. Беткәнче сабан туй капкасын без ябып кайтабыздыр дим инде мин. Миңа менә татарча көрәштә бер-бер генә ашамыйсың вакытлар, кайбер сабан туйларда хатын-кызлар көрәше.
1: Ул ашамый мыни?
0: Ашамый. Хатын-кыз көрәшергә тиеш түгел инде ул. Хатын-кыз ул ир хатыны буларга тиеш. Тыныч кына, менә аның урыны нәзакәтле буларга тиеш. Ул чиста пыхта карап, сукланып кына утырырга тиештер дип саныйм мин. Ә инде башына мин сабан туйда быел булдым, башына яулык япкан кызларның да сабан туй мәйданына чыгып көрәшүләре мин моны һич кабул итә алмыйм улай берне. Шуңа күрә һәр нәрсә үз урында булырга тиеш. Теге мөгез чыгарам дип сабан туйга хатын-кызларның килеп көрәшүен менә мин асын кабул итмим. Башкаларның фикерен ничектер?
1: Мин дә килешәм. Әле бит гер күтәрүчеләр дә бар.
0: Әле гер күтәрүчеләр дә бар.
1: Ансы да бар.
0: Шок котырсын. Хатын-кыз гер күтәргә тиеш түгел инде ул. Гер күтәрүчене карарга тәрбияләргә тиештер дип саныйм мин хатын-кызны.
1: Әйе. Бала баласын күтәрергә иң мөһиме.
0: Әйе.
1: Әйе. Болай да хатын-кызларыбызның иңнәрендә дөнья иге дип әйтергә мөмкин, әйе, тагын гер күтәрмик, көрәштермик дип әйтәсе килә. Моны сез инде үзегез үздереп, менә сабан туйларына ештырганда, менә бу нәрсәләрне кертмибез дип әйтә аласыздыр бит инде, әйе.
0: Әйе, әлбәттә, без чөнки әгәр дә без ештыра торган сабан туйларда ештыру комитеты рәисе безнең Васил Язович үзе, шуңа күрә ул һәр бер нәрсәгә бик төгәл карый, бик җитди карый, бик җаваплы карый һәм нәк менә татарча сабан туй ничек булырга тиеш, борынгыдан әби бабаларыбыздан калган сабан туй. Менә нәк шулай итеп бара да сабан туйлар.
1: Радио тыңлаучыларыбызда нәк шундый фикердә, и дөрес әйттегез дә инде дигән. Димәк инде хатын-кызларны көрәштерү ягында түгел сез тыңлаучыларыбызда.
0: Әлбәттә. Мин дә аңлата алмыйм улай бер турында.
1: Менә сабан туйларга ниндидер яңалыклар, мин инде әйткән идем, кертергә омтылулар бар. Бу инде заман белән дә бәйле. Менә мин күргәнем бар, әйме, кайдадыр инде менә сез дә әйттегез дә, әйме, ат ярышлары хәзер ештырмый, ләкин аңа караганда алыштырыр өчен нидер мотоциклар, квадроциклар ярышлары белән алмаштыралар аларны, әйме, менә мондый нәрсәләр техника белән менә алмаштыру ансына мөнәсәбәт ничек? Һәм бу сез дә ештырган сабан туйларда мондый нәрсәләр яңалыклар кертеләме? Юкмы?
0: Андый бер күргәнем юк, Паил. Беләсеңме, хәзер бит инде дөнья үзгәрә, заман үзгәрә, хәзер киләчәктә менә синең шикелле алып баручы да, минем шикелле сөйләп утыручы да булмас, хәзер ясалма интеллект керә башлады бит, ясалма фәһем. Барсы да Хода Аллаһ кулында инде. Шуңа күрә үзебез исән вакытта, үзебез булдыра алганда, әле бездә көч дәрт булган вакытта, миңа калса, сабан туйлар менә үзебезчә, татарча, милли рухта һәм бөтен теге юнәлешләрен, бөтен элементларын кулланып узарга тиеш дип саныйм һәм ул узачак

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Казан Экспода Билимпикс махсус хәрби операциясендә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча чемпионатның ярыш мәйданчыкларында булды. Россия президенты карары буенча Казан 2-нче рәттән чемпионатны кабул итә. Быел 2000-нән күбрәк кешене җыйды. Беренче көн дәвамында катнашучылар үзләренең осталыкларын 21 компетенция буенча күрсәтте. Рустам Миңнеханов ярышлар оештырылган төп урыннарны карады. Катнашучылар экспертлар белән аралашты, шулай ук беренче компетенциядә конкурсантларның осталыгы бәйләде. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанда киләчәктә дә махсус хәрби операция ветераннарының җайлашуы һәм һөнәри үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылачак. Мондый чаралар бик мөһим. Без ярышлар уза торган барлык стендларны йөреп чыктык. Катнашучыларның усталыгы таң калдыра. Балалар яңа һөнәрләрне зур кызыксыну белән үзләштерә. Безнең өчен алар илебезнең өчен ватанпәрвәрләре һәм үрнәк, диде Татарстан рәисе. Тиздән исә Казан Экспода махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча Олимпикс чемпионатының ябылу тантанасы була. Анда җиңүчеләр исемнәре билгеле булачак. Урында хезмәттәшем Камиля Шаһабиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камиля, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бу минутларда Казан Экспода һөнәри осталык чемпионатында катнашучылар белән төрле түгәрәк өстәлләр, дискуссияләр, күргәзмәләр уза. Яңа гына Россиянең ватанны саклаучылар фонды җитәкчесе Анна Цивилева журналистларның сорауларына җавап бирде. Аның сүзләренчә, узган ел әлеге чемпионатта катнашырга теләүчеләр саны аз булса, быел инде алар чемпионатның киләчәк тормышларында мөһим роль уйнаячагын аңлап катнаша. Бүгенге фондка махсус операцияда катнашучылардан эшкә урнаштыруны сорап 22 меңнән артык ариза кабул ителгән. Эшкә урнашырга теләүчеләрнең 54% инде эшкә урнаштырылган. Хәрби операция ветераннарын укыту өчен әйдәп баручы вузлар белән килешүләрдә төзедек, ди Анна Цивилева. Октаныштан Әлфис Шайхулмарданов чемпионатта эретеп ябыштыру компетенциясендә катнашкан.

0: 2 пластинканы варитеттік, облицовочный еттіріп, варитет әлдім, Аллаға шықыр. Әлі орынлар белгілі түгіл. Мобилизация біле кеттім октябрь айында. 24-нің январында яраландым. Госпитальда яттым, байтаққына. Ішлемен де уже. Инвалидтар ұйышмасы жетекшісі болып ішлемен районда.
1: Тиздән Қозан Экспода Обилимпикс чемпионатының ябылу тантанасы узашық. Аның ішіндә Россия хүкіметі жетекшілігі һәм Татарстан рәйсі Рөстәм Миннехановның да қатнашуы көтілә. Артур.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүгіннән Қозан метрополитены жәйге эш режимына күчте. Бу метрода йөрүче пассажирлар агымының сезонлы кимеуе белән бәйле дип хәбәр итә метро электротранспорт предприятиесе матбугат хезмәте. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линиягә 10 поезд чыгачак. Олар 5 минут 39 секунд интервал белән хәрәкәт итәчәк. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә була. Калган вакытта поездлар узаграк интервал белән йөриячәк. Бүгін Қозданың Чайковский есімдегі бірінші балалар музыка мәктәбінің ішік алдында бәхәсі болмаған жырлар концерты ұзайшақ, онда инверсия хоры шығышы сайшақ. Бұшылай шора мәдәни мөхит проекты қысаларында өткерілі. Бұл қақта Қозданың мәдәни идересі матбуғат қызметі хабар етті. Концерт 18 сағат 30 минутта башлана. Теп валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сум 27 тиен, евро 89 сум 27 тиен, юань 11 сум 49 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
6: Казандагы телефон 203-96-51
7: 203-96-51
6: 203-96-51
8: Ищите автомобиль по выгодной цене?
9: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
10: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

Иғтибар, достар, Бұлға радиосы һәм Татнефт арена грандиоз зур тамаша концерты шапара сізді. 12 сентябрьді Бұла ұлдыслар Татнефт аренада татар музыкасының масштаблы Бұлға радиосы фестивалі бұ уникал вақиға бір сәхнеде татар эстрадысының ең яқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Бұлға радиосы фест ұл концерт қына түгіл. Әшін музыка энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларны күчле ритмнар, үзенчәлекле костюмнар, заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу, әлбәттә, иң танылган һәм яраткан хитлар көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илзия Бәдердинова, Эльвин Грей, Фирдус Тямаев, Ильшат Фәрхуллин, Иркә, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлнәс Әмитсур Шәрибҗановлар, Алсу һәм Азат Пазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызларын чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак сезнең өчен, дуслар. 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрми калмагыз, яшикләве

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өзіңіздің дәуамында студияда Артур Фалахов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазан Экспода мақсус харби операция ветеранлары арасында Обилимпикс 2026 чемпионатының ярыш майданшықларында болды. Бұл шара елінің 86 түбегінен 600-ден көбірек қатнашушыны бірлестірді. Бірінші күн ішінде олар 21 компетенция бойынша өзлерінің ұсталықларын көрсетті. Электромонтаж, шелтер һәм система идарасы, слесарьша, автомобильлер ремонтлау һәм башқа бик күп кирәкле белгечлекләр. Егетләр, әфәрин, без сезнең белән ғорурланабыз, деп язды үзенең Макс каналында Татарстан рейсы Рустам Миңнеханов. Біз оғыла табада мақсус қарби операция ветеранларының хынари үстіші үшін барлы керекли шортларыны тудырашақбыз. Фронттан қойтқан әр кім бізнің қойғыртуыны һәм ярдамны туярға тиеш. Чемпионатта алған тәжірибе һәм күнікмәләрігіз келешек қозанышларының нықлы негізі болсын, деп язды Рустам Миңнеханов. Бу қойылында 79 оқушы татар тілі һәм әдебиятынан бірдәм республика имтиханын тапшырған. Узған ел белән чагыштырганда, бу 47 оқушыга күбрәк. Бүген Казан федераль университетында татар тілі һәм әдебиятынан бірдәм республика имтиханын тапшырған оқушылар һәм аларның укытучылары белән очрашу узды. Олар белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин һәм Дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айраз Зарипов очрашты. Тулырак киләсе язмада.
2: Бу уку елында 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Бу узган ел белән чагыштырганда 47 укучыга күбрәк. Татар теленнән имтиханны укучылар уртача 84 балга, ә әдәбияттан 94 балга тапшырганнар, дип белдерде Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин.
3: Менә бу укучылар безнең алар агымны туктатып торучылар һәм алар шушы агымда үз кыйблаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиенләре рәхмәт иткәрәбез, чөнки әгәр дә яшь булган, телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык һәм бәхет.
2: Мөслим гимназиясеннән Йылдыз Хәсәнова татар теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан тапшырган бердән бер укучы. Татар телен 93, әдәбиятны 95 балга бирдем, ди ул.
4: Мин башлангыч класстан ук татар теленә олимпиадаларда катнашам. Без әни белән өйдә яныша-яныша китаплар укыйбыз. Без гаиләдә һәрвакыт татарча сөйләшәбез. Татар теле һәм әдәбиятта имтихан бирү, бу телебезне саклап калу өчен, башкаларга да үзебезнең татар теленнең нинди байлыклары икәнен белдерү өчен бу телебезне саклап калу өчен, башкаларга да үзебезнең татар теленнең нинди бай, нинди матур икәнен күрсәтер өчен. Мин укытучыларга барырга телим. Математика укытучысы инде. Математика укытучысы булсам да, мин бите әле класс җитәкчесе булам, шунда балаларга татар теленнең нинди мөһим икәнен аңлатырга тырышырмын.
2: Имтихан тапшырган укучыларга һәм аларны әзерләгән укытучыларга акчалата премия һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: 2026 елның 26 июнендә Татарстан никах тергәү идарәләре 600-гә якын никахны теркәде. Тантаналар республиканың 45 мәйданчыгында узды. 26 июнь быелның беренче яртысында иң популяр көн булды. Иң күп никахлар Казанда теркәлде, 114 никах. Шулай ук Чаллыда, Арчада, Түбән Камада, Тукай районында, Әлмәттә дә язылышучылар күп булды. Республикада никахны тергәү өчен иң популяр айлар июль һәм август. Узган ел никахларның 30% шушы айларга туры килгән. Никахларны дәүләт бәйрәмнәре, Россия көне, Татарстан Республикасы көне, халыклар бердәмлеге көннәрендә теркәү дә популярлаша бара, дип билгеләп үтте Татарстан министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова. Бүген Казанда һәм Иннополистә шосседә велосипедта узыш буенча Россия чемпионаты старт алды. Узышлар 5 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Россия чемпионнары исеме өчен илнең төрле почмакларыннан 250-дән күбрәк спортчы көрәшәчәк. Бу хакта физик тәрбия һәм спорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен фан-зона, мастер-класслар, концерт, Тур де Франс этабын трансляцияләү белән бәйле бәйрәм программасы әзерләнә. Ярышлар һәм барлык бәйрәм чаралары бушлай оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
7: сам

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүгеннән Россиядә беренче закон үз көченә керә. Ата-аналар банк счетлары һәм балаларының кредитләре буенча випискалар ала ала. Банклар расланмаган керемнәрне исәпләүнең бердәм формуласына күчә. Бүгеннән кредит рәсмиләштерү дә катлаулана. Бурыч икеләнеше югары булган кешеләргә кредит бирүдән баш тартырга яки аларның суммасын киметергә мөмкиннәр. Машина йөртүчеләр өчен икеләдә җәза гамәлдән чыгарыла, ягъни бер хукук бозу өчен бер күп вакытта штраф салырга һәм машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итәргә ярамаячак. 27 июльдән гражданлык яшәүгә рөхсәт һәм вакытлыча яшәүгә рөхсәт рәсмиләштергәндә мигрантлар өчен пошлиналар күләме берничә тапкырга артачак. Казанда ел башыннан яңа төзелгән торак йорт бәяләре 1.5% арзанайган. Россия буенча киресенчә яңа торакның 1 квадрат метр өчен уртача бәясе кыйммәтләнгән. Соңгы ярты елда Казанда яңа төзелештә бәя 1 квадрат метр өчен 250 400 сумга кадәр арзанайган дип хәбәр итә Фатирлар дөньясы порталы аналитика мәгълүматы. Мәскәүдә исә яңа торакның 1 квадрат метр өчен бәясе 3.4% артып 775 000 сумга җиткән. Бу куылында 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Узган ел белән чагыштырганда бу 47 укучыга күбрәк. Бу хакта бүген Казан федераль университетында татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган укучылар һәм аларның укытучылары белән очрашу вакытында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
2: Бу безне бик сөендерә. 84.56 балл безнең татар теленнән һәм 94.33 балл безнең татар әдәбиятыннан. Монда әлбәттә иң зур рольне уйный әтиәнидән. Гаилә. Әгәр дә гаиләдә менә татар теленә, татар әдәбиятына, үзебезнең мохиткә, гореф-гадәтләребезгә, үз халкыбызга мөнәсәбәт булмаса, 11 сыйныф укучылары моны сайлап алмаган булырлар иде. Татар язучыларын, татар әдипләрен өйрәнеп, әсәрләрне яхшы итеп анализлый ала алырлык балалар әле безнең бар һәм алар бик күп. Менә бу укучылар үз кыйблаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әти-әниләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яшь булган, телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык.
1: Киләсе уку елында мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дәресләре керә башлый. Яңа дисциплина 2026-27 уку елының 2-нче өлешеннән 5-нче сыйныфларда, 2027-28 уку елыннан 6-нче һәм 7-нче сыйныфларда кертеләчәк. Укучылар дәүләт, җәмәгать һәм мәдәният эшлеклеләренең, шулай ук галимнәр һәм хәрбиләрнең, шул исәптән махсус хәрби операция геройларының тормыш юлларын һәм карашларын өйрәнәчәк. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында спорт күнекмәләре уза. Шәһәрләр өчен балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы, төньяк йөреш һәм башка төрләр буенча чаралар үткәрелә. Казан халкын кич белән Җиңү паркына зумбага чакыралар. Дәрүшләр бистәсендә Inside Flow йога, Горки паркында йога, Комсомол паркында сальсатион, Әкияти урман торак комплексында йога белән шөгыльләнергә көтәчәкләр. Шулай ук бүген Салават күпер торак массивы паркында яшәүчеләр көч күнегеләр ясый, әле торак комплексында зумба фитнесында катнаша ала. Валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 27 тиен

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп, сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине күттем. Карамый да үттең. Утлар салдың күткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп күюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде. Булмады шул әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде, талды күзләрем. Йөрәк дөрләп янды, тел шунда калды. Әйтелмичә янды сүзләрем.

0: Митунетте, Шулкохта, Моксус, Харби, операции ветеранарна, Россия и Ктисаданда Лойтлу, Урунтоварга, Мемкинлик Бирлиунда и Скерте. Татарстан рейсер Стеминхан Фисе Моксус, Харби, операции Дакотна Шушларга, Килешекте, Доймире, Уште, Ердем, Курсет Лешеген, Осзаклада. Рейс чемпионат Дакотна Шуши Борлик, Шиге Селеметлик и Минлик Улушлар Тледе. Бельгили Булганчи чемпионата Егерме Бир компетенции Буинча, Шер Урунда, Жимушлер Бильгленде. Буминутларда Оларга диплом. Нар партнерлардан истелекле бүләкләр тапшырыла. Әлфис Шәйхулмардановның махсус хәрби операцияда аякларына зыян килә. Әмма ул Татарстанга кайткач, эшмәкәрлек эшен дәвам итә һәм җирга булган мәхәббәте аңа яшәргә көч өсти.
1: Мин инде элек әтәге ату ярышларында катнашкач, мылтыкны күргәнем бар. Шуңа күрә мин үзем генә кирәк дип санамам. Мин туры шушы хезмәт итәргә киттем сразу Луганск өлкәсенә. 2023 елның 11 ноябрь көнне мин яраландым. Минем уң аяк процесс белән ампутация, бәлки вакытта инше Узкая жерчика бизнесмен булам деп. Шуннан тора бизнесмен мен 2012 елда башлап җибәрдем. Жерчика укыдым. Бүтән әйберендә сразу эшләп булмый. Әкрен-әкрен генә үзем барсында башкарам.
0: Артур чемпионатның ябылу тантанасы концерт программасы белән дәвам итә. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Камиля Шахабиева.
2: Рәхмәт Камиля, без дәвам итәбез. Россиядә үз мәшгульләр бүгеннән түләүле больничныйга чыга ала. Түләү күләме кертемнәргә бәйле дип хәбәр итә Президент Академиясенең социаль анализ һәм фаразлау институты хезмәткәре Иван Кравченко. Моның өчен социаль фондка иминият кертемнәрен түләп барырга кирәк. Кравченко сүзләренчә, Россиядә ел башыннан үз мәшгульләр өчен түләүле эшкә яраксызлык кагызын алырга мөмкинлек бирә торган ирекле социаль иминият программасы гамәлдә. Бүгеннән авыл хуҗалыгы җирләренең чикләрен күчемсез милек реестрына кертә башлыйлар. Бу хакта Россия Иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Җир кодексы нигезендә моңа сөрү җирләре, печәнлекләр, көтүлекләр, шулай ук күп еллык үсемлекләр чәчелгән җирләр, шул исәптән бакчалар керә. Бу территорияләр бары тик үсемлекчелек һәм терлекчелек өчен генә каралган, ә аларның категориясен бары тик аерым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Бүгеннән Татарстанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган гаилә атналыгы башланды. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге уңайдан республикада 700-дән күбрәк чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән гаиләләргә тапшырыла, диде Әхмәтова. Шулай ук республиканың никах теркәү идарәләрендә дә 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылачак. Валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 27 тиен, евро 89 сум 27 тиен, юань 11 сум 49 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: 8-нче август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Бүген Татарстан режиссеры Миңнеханов Казан Экспода Билимпикс махсус хәрби операциясендә катнашучылар арасында һөнәр осталыгы буенча чемпионатының ярыш мәйданчыкларында булды. Россия президенты карары буенча Казан 2-нче рәттән чемпионатны кабул итә. Быел 2000-дән күбрәк кешене җыйды. Беренче көн дәвамында катнашучылар үзләренең осталыкларын 21 компетенция буенча күрсәтте. Рөстәм Миңнеханов ярышлар оештырылган төп урыннарын карады, катнашучылар һәм экспертлар белән аралашты. Шулай ук беренче компетенциядә конкурсатларның осталыгын бәйләде. Рөстәм Миңнеханов ассызлыгынча, Татарстанда киләчәктә дә махсус хәрби операциясе ветераннарының җайлашуы һәм һөнәри үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылачак. Мондый чаралар бик мөһим. Без ярышлар уза торган барлык стендларны йөреп чыктык. Катнашучыларның осталыгы таң калдыра. Балалар яңа һөнәрләрне зур кызыксыну белән үзләштерә. Безнең өчен алар илебезнең чын ватанпәрвәрләре һәм үрнәк, диде Татарстан рәисе. Бу минутларда исә Казан Экспода Обилимпикс махсус хәрби операциясендә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча чемпионатының ябылу тантанасы уза. Төмән татары Мирас Сәйфетдинов эретеп ябыштыру компетенциясе буенча 3-нче урынны яулады. Аның сүзләренчә, сайлап алу турында 70 кеше катнашты.
2: Беренче турыбыз безнең отборочный иде. Безгә бирделәр пластина, аны заваривайтып, ярты сәгатьнең эчендә кирәк иде безгә. Беренче отбордан узды 20 кеше, в общем 70 кеше идек. Аннары соң икенче тур 20 кешедән отбор булды. 2 сәгатьнең эчендә кирәк иде заваривайтырга үз деталь. И менә шул результатлар белән хәзер без занимайтык урыннар. Мин үзем сварщик булып эшлим уже 10 ел ошып, хәзер үзем үземә отстым ИП. Үзем эшли башлаячакмын. Үземе. Татарстанларға бик зур сәлем төменнің татарларынан нығы итіп қоршы олдылар. Мен өзім Татарстанда Қазанда бірінші тапқыр. Қазан бик ұшады.
1: Бүгін «Алтын қалем» еш журналистлар фестивалі башланды. Ол 5-нче июльге қадар дәвам итәчәк. Фестиваль 30-нче тапқыр үткәрелә. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Владимир Усанов белдерүенчә, юбилей чарасының төп үзенчәлеге буыннар очрашуы була. Тулырак алдагы язмада.
3: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яшь талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе Сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйльметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
4: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик лаулы хөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнемдә исте. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз

0: кешеләре бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
1: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр Гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүгеннән Казан метрополитены җәйге эш режимына күчте. Бу метрода йөрүче пассажирлар агымының сезонлы кимеүе белән бәйле дип хәбәр итә Метроэлектротранспорт предприятиесе. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линиягә 10 поезд чыгачак. Алар 5 минут 39 секунд интервал белән хәрәкәт итәчәк. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә була. Калган вакытта поездлар узаграк интервал белән йөриячәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Әйе, достар, барыбызда яратабыз, һәр бер кешегә ярату хисе бирелгән. Яратуыңны күрсәтүнең 10 ысулы бар ди. Бүлдермичә тыңлау, гаепләмичә сөйләшү, кызганмичә сораганны бирү, онытмичә вәгъдә итү, бәхәсләшмичә җавап кайтару, зарланмичә эшләү, шикләнмичә ышану, яраткан кешең өчен һәрчак дуада булу.

0: Россия хүкімет рейсі ұрын басары Дмитрий Чернышенко әм бошқа рәсми затлар қотнашты. Абилимпикс әнәрі ұсталық бүйінші чемпионатлар елдізілігіна кірі әм талантларын ошарға, лайықты мұхит болдырға әм үш берушілер тобырға ердәмейді дейді Дмитрий Чернышенко. Чемпионат 26 июнда башланып, бүгін тамамланды. Бұл уақыт ішінде федерацияның 86 субъектінен 600-дан көбірек махсус хәрби операциясы ветераны 21 компетенцияда шығыш жасап, үзләрін лайықлы көрсәтті. Чемпионат қысаларында шулай ук түгәрәк өстәлләр һәм қатнашучылар белән дискуссияләр узды. Олимпиксның абсолют чемпионы булып Татарстаннан махсус хәрби операция ветераны Артур Шабакаев танылды. Ул чемпионат ярышларында иң күп балл җыйды. Моннан тыш, Олимпикс чемпионатын ябу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны принципларга тугрылык өчен күкрәк билгесе белән бүләкләделәр. Бүләкне һәм грамотаны аңа шәхсән статсер хатиб, Россия барона министры урынбасары, ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Анна Цивилева тапшырды. Инде икенче ел Олимпикс чемпионаты Татарстанда уза. Икенче тапкыр бу вакыйга шундый ачык һәм оешкан төстә үтә. Мин Рөстәм Миңнеханов һәманың командасына ветераннарыбызга ярдәм иткәне, ихлас күңелдән сөйләгәннәре өчен рәхмәт белдерәм. Рөстәм Нургалиевич, без сезгә ватанны саклаучылар фондыннан югары лига билгесен тапшырырга телибез, диде Анна Цивилева. Ягулық білен бейлі ауырлықлар оңыз жеді қиынлықлар тудырға дейш түгіл. Аграрийларына дизель ягулығы білен тәмейті мәселесін контролда тудырға керек. Бұқақты бүгін Федерация Совет Рейсі Валентина Матвиенко палатының пленар ұтырышында білдірді. Сенаторы Виктор Крест сөзлерінше, ойрым компаниялар ягулыққа шундый бәя қоя, 1 литр ягулық сатып алу үшін 5 литр сүт сатарға керек. Матвиенко белгілеп өткенше, хүкімет ягулық білен бәйлі өзгейетіні яқшырту үшін керекілі шаралар көре. Шул бақытта Федерация Советының бірінші вице-спикері Андрей Яцкинға һәм агросанағат комплексы бойынша комитет рейсі Александр Двайныққа агросанағат комплексын дизель ягулығы білен тәмейті мәселесін ойырым контролда тұтырға деген екіләмі берді. Бу қойланда 79 оқушы татар тілі һәм әдәбиятынан бердәм республика имтиханын тапшырған. Узган ел белән чагыштырганда бу 47 оқушыга күбрәк. Бүген Казан федераль университетында татар тілі һәм әдәбиятынан бердәм республика имтиханын тапшырған оқушылар һәм аларның оқытучылары белән очрашу узды. Алар белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин һәм Татар дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айра Зарипов очрашты. Тулырак алдагы язмада.
1: Бу уку елында 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Бу узган ел белән чагыштырганда 47 укучыга күбрәк. Татар теленнән имтиханны укучылар уртача 84 балга, ә әдәбияттан 94 балга тапшырганнар дип белдерде Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин.
2: Менә бу укучылар безнең алар агымны туктатып торучылар һәм алар шушы агымда үз кыйблаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиенләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яш булган телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык һәм бәхет.
1: Мөслим гимназиясеннән Йылдыз Хәсәнова татар теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан тапшырган бердән бер укучы. Татар телен 93, әдәбиятны 95 балга бирдем ди ул.
3: Мин башлангыч класстан ук татар теленә олимпиадада катнашам. Без әни белән идә ярыша-ярыша китаплар укыйбыз. Без гаиләдә һәр вакыт татарча сөйләшәбез. Минем өчен татар теле һәм әдәбиятта имтихан бирү бу телебезне саклап калу өчен, башкаларга да үзебезнең татар теленең нинди бай, нинди матур икәнен күрсәтер өчен. Мин укытучылыкка барырга телим, математика укытучысы инде. Математика укытучысы булсам да, мин бүтәле класс җитәкчесе булам, шунда балаларга татар теленең нинди мөһим икәнен аңлатырга тырышам.
1: Имтихан тапшырган укучыларга һәм аларны әзерләгән укытучыларга акчалата премия һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Чулпан Әхмәтҗанова.

Жерлы сәлем тапшыруын башлыйбыз, дуслар. Бүген сездән килгән котлау хатларын мин Дилбер оқыйм. Иң беренчеләрдән булып радио алгачлар янына Хыснуллина, Минниса, Габдулла кызын чакырабыз. Бүген 1 июль көнне Аксубай районы Токталы авылында гомер итүче безгә бик кадерле булган кешебез, әниебез Хыснуллина, Минниса, Габдулла кызының гомер бәйрәме туган көне. Койлы безнең якты кояшы булган сөйекле әниебезне шушы гүзәл бәйрәме белән барыбызда өчен күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, яшәү өлгебез әни. Сиңа чәйге кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы тормыш көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен, гел шулай көлеш, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын озак яша. Балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына сөенеп яшергә ясын. Киләчәктә әти белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насыйп булсын үзегезгә. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз, яшәү шатлыгы син безнең өчен. Яхшылыгың белән үрнәк син. Һәр вакытта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Ол син бездән тәбрик сүзен шушы булсын олы бүләкләр, тыныч тормыш белән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Йөрәк түреннән чыккан иң изге теләкләрне әтиебез Митхәт, кызларың, кияүләрең, киленең һәм барча оныкларың исеменнән улың Илшат юллый. Һәм шушы гаҗәеп матур теләкләргә үреп, сезнең хөрмәткә җырда тапшыруыбызны сораганнар.

0: Болгар радиосында хауа торышы.
1: Иртәгә булачак хауа торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 2 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил төне, көнбатыштан төнлә 12-17, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда баш калабыз Казанда 22 градус, җылы, геомагнит кыратыныч.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Вы так его ждали, минуты считали, с волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достарым, әлігі сағатты қолмыш көбілен бейлі СМС қабарларыны ұқып барашақ маңы. Номері біз 8-9-7-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
кезінде $11 20 минутта қадар язып жібере аласыз. Демек, башлап жібердік. Қайырлы кеш, Болгар радиосы Орша Қозан тирәсеннән 31-40 яшьлек хатын-кызлар белән таныштырырга телим. Телефон номеры күрсәтелгән 893-93-71-70-34 893-93-71-70-34. Алдагысы Болгар радиосы исәннәр мәсез әйтегез әле кайда ул авыл хатын-кызлары. Мин излим авыл кызын тормыш итәр өчен языгыз көтәм дигән радио тыңлаучыбыз. Телефон номерында берничә тапкыр язып җибәргән 89 53 10 98 19. 89 53 10 98 19.

Хайрлы матур кишлер, дуслар, барыгызга да тонышу белән бәйле ясымыз хабарлар экренләп, экренләп киле торам. Әлбәттә инде мин аларны оқып үтермен. Менә шундый сұрау бирәсе килеп китте әле миңа төн уртасында. Бәлки ишетеп, мин куйган сұрауга җавап язып җибәрүчеләр булар. Көчле ираттан көчсезен ничек айырырга? Менә шундый җайлы гына җиңел генә сорау, уйлап карагыз әле һәм тиз генә язып җибәрегез. Танышу белән бәйле чираттагы СМС хәбәрне укып үтәрмен. Җитди мөнәсәбәтләр өчен 45 яшьтән 52 яшьләрдәге хатын-кыз белән танышам. Миңа 55 яш торам һәм эшлим Казанда дигән безнең радио тыңлаучыбыз. Телефон номерын күрсәткән 892. Болай итеп укыйм әле. 8 927 037 0404 дип яза ул. 8 927 037 0404.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 2 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, урыны белән бераз яңгыр явып үтәчәк, җил төньяк көнбатыштан төнлә 12-17, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус җылы дип күрсәтә геомагнит каратаныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә. Шушы минутларга кадәр бүгенге кичтә сезнең белән мин Әдилбәр булдым. Тыныч көннәр сезгә.